90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Godmorgen og velkommen til Midtfjord Radio. Mit navn er Helmut, og jeg skal være jeres studievært de næste to timer. Dagens program det er som følger. Fra 8 til 9 er det programmet Morgenkvisten. Fra 9 til 10 er det musik til arbejdet. Fra 10 til 11 er det godt og blandet. Fra 11 til 11.30 er det musik og hilsner. Fra 11.30 til 11.45 Fjordens Stemme. Og fra 11.45 til 12.00 er det på genhør. Fra 12.00 til 15.00, der underholder Radio Nibe 19. Og fra 15.00, der er Midtfjord Radio i tilbage. Og der er det fra 15.00 til 16.15 weekend. Fra 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme. Det er en genudsendelse. Og fra 16.30 til 17.45 er der Fjordens Ekko. Og fra 16.45 til 17.00, der er der musik og hilsner. Og fra 17.00 til 18.00, der er der eftermiddagsradio. Og fra kl. 18 til 24, der underholder Radio Nibe 19.
1: Det første nummer, jeg vil spille her i programmet Morgenkvisten i dag, det bliver tysk. Det bliver med Andrea Berg, og det er 1000 Jahren.
2: Programmet sendes i samarbejde med Guld og Rod, Reolmarked, Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev.

Nu startede morgenkvisten ud med Andrea Berg og 6000 Jahren. Så tager vi lidt dansk. Vi skal høre Ib Grønbæk & Co. og hans sang om Anne-Lise.

0: grin.
1: Du er kvalm, ja du er så skrækkende pylderorn.
2: Du vil snå din hvalderskaffe i posse.
1: Du er træt og du er sørg, og du skal til op i morgen.

Vi hørte sangen om Annelise, det var med i Grønbæk. Så skal vi til Sverige, vi skal op og høre Chips med Someone Needs Somebody Love.

Det var tips med Someone Needs Somebody's Love. Så skal vi have et nummer med Daniel Boone, et nummer, der hedder Beautiful Sunday.

Jeg fik din hilsen, fik vi her med Jan Larsen. Og så skal vi have lidt amerikansk rockmusik, eller countrymusik. Det bliver The Mavericks med A World Without Love.

0: har stillet ind på Melfi Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Melfi Radio, din lokale radio.
1: Efter Lasse Stefans, og du kan tro på mine ord, der skal vi have noget med Ole Sten. Jeg bliver så generet, og så kan I godt læne øren tilbage.

Det var Ole Steen i en heftig udgave af Jeg bliver så genert. Det næste, jeg vil spille, det bliver med Johnny Rodriguez, og vi skal høre det nummer, der hedder Dance With Me Just One More Time.

Efter Johnny Rodriguez og Dance With Me, Just One More Time, så skal vi have et nummer med Beastin ind, og vi skal høre det nummer, der hedder The Old Callahan, og det er i en koncertoptagelse.

hører her B-Set In i The Old Callahan, optaget live i Rotterdam den 8.11.1986. Ja, det er et par dage siden. Det næste, jeg vil spille, det bliver Flamenco Quintetten med Mississippi.

Det var Flamingo Quartetten med deres version af Mississippi, vi hørte her. Og så skal vi have et godt gammelt nummer med Creedence Clearwater Revival, og der er mange at vælge imellem, så jeg har taget Bad Moon Rising.

0: lytter til Midtfy Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfy Radio, din lokale radio.
1: Vi hørte Bad Moon Rising med Creedence Clearwater Revival. Så vil jeg spille et nummer med Anne Breen, og vi skal høre et nummer, der hedder Two Lovers.

Det var Two Lovers, vi hørte her med Anne Breen. Og det næste, jeg vil spille nummer med, det kan jeg roligt sige, det var min bedstemors yndling. Hun havde næsten alt, hvad han havde udgivet. Vi skal høre Jim Reeves i He'll Have to Go.

Vi hørte her Jim Reeves i He'll Have to Go. Det næste afspil, det bliver et nummer med Charlie Lansbury, og vi skal høre det nummer med ham, der hedder One Day at a Time.

Du hørte One Day at a Time, og det var med Charlie Lansborough. Så jeg kommer til det sidste nummer, jeg kan nå at spille her i programmet Morgenkvisten. Og det bliver et nummer med Black Jack, det hedder Mama Marie.

0: Programmet sendes i samarbejde med Guld og Rod, Reolmarked, Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev.
1: Det var det sidste nummer i programmet Morgenkvisten, og det var Blackjack med Mama Marie. Og du lytter til din lokal radio, nemlig Midtfjord Radio, og din studievært, det er Helmut. Og vi skal i gang med musik til arbejdet, og det første nummer, jeg vil spille her i det program, det bliver et nummer med Lasse Stefans, der hedder Vagabund.

Det var Lasse Stephens og nummeret Vagabond. Og det næste jeg vil spille, det bliver så Birthe Kjær med Af hele mit hjerte.

0: på 106,6, 101,7, 90,9 megahertz.
1: Vi hører dig her af hele mit hjerte i en udgave med Birthe Kjær. Nu skal vi til noget helt andet. Vi skal til et nummer med Phil Collins, og vi skal høre det nummer, der hedder A Groovy Kind of Love.

Vi hørte Phil Collins i A Groovy Kind of Love. Og så er det spændende og irsk musik, vi skal høre Johnny Logan and Friends i nummer The Irish Rover.

efter The Irish Rover med Johnny Logan and Friends, ja, så skal vi hjem til Danmark og høre et nummer med Aqua, nemlig Back to the 80s.

Det var Back to the 80s, og den var med Aqua. Og så skal vi en hel del år tilbage. Jeg tror, vi skal tilbage til 70'erne. Vi skal nemlig høre et band, der hedder Shocking Blue, og nummeret, vi skal høre med dem, det er Venus.

Vi hørte Shock & Glue med nummeret Venus, som er tilbage fra 1969. Det fik jeg lige tjekket op på. Og det næste, jeg vil spille, det bliver noget nyere. Det er med Wenche, og vi skal høre det nummer, der hedder Oh Lonesome Me.

Vi hørte lige Wenche med kontinummeret Oh Lonesome Me. Og det næste jeg vil spille, det bliver svenske Thorleif, som desværre ikke er i blandt os mere. Vi skal høre Stadens Enda Spillermand.

0: 106,6, 101,7, 90,9 megahertz.
1: Vi hører det her. Thorleifs med Stadens Ende spiller man. Og så skal vi have et nummer med Red Squares. Vi skal høre Goodbye, My Love. Goodbye.

var Red Square, som vi hørte her, og nummeret, det var Goodbye, My Love. Det næste, jeg vil spille, det bliver en blanding af DJ Ötzi og Bellamy Brothers. Vi skal høre When You Walk In The Room.

Det var DJ Ytzy og Bellamy Brothers i nummeret When You Walk In The Room. Så vil jeg spille et nummer med Rodney Crowell, og det er et nummer, der hedder Tell Me The Truth.

As Long As I Have You sang Second Stevens her for os. Og de næste jeg vil spille nummer med, det er Green Day, og vi skal høre Boulevard of Broken Dreams. Det plejer altid at være Smokey, jeg spiller den med, men nu prøver vi noget andet.

Boulevard of Broken Dreams hørte vi her med Green Day. Nu skal vi have lidt dansk. Det bliver først René Frans med Du har frihed.

trække dem en hånd, John, fik vi her med Johnny Madsen. Og så er jeg kommet til det sidste nummer, jeg kan nå at spille i dag. Og inden det, så vil jeg gerne have lov at sige tak, fordi I lytter med her på Midtfyn Radio. Jeg håber, I har nydt musikken lige så meget, som jeg har nydt at være her og spille den for jer. For det gør jeg virkelig. Og det sidste nummer, jeg vil spille i dag, det bliver The Mavericks. Og titlen, den passer meget godt. Out the door. Det betyder ud af døren. Og det er jeg lige om lidt. Men med det, så vil jeg studievært Helmut sige tak for nu. Og have en rigtig god weekend.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio.
1: Så blev klokken 10, og her er der Kurt, der er på fra 10 til 12. Tak til Helmut for hans vanlige, som jeg siger, gode musik i mine ører. Og vi skal have fra 10 til 11, der er der godt og blandet. 11 til 11.30, der er musik og hilsner. Og 11.30 til 11.45, fjordens stemme. Og 11.45 til 12 på genhør. Ja, men vanen tro, så er det Niller, der skal på, og det skal han med, det er fredag igen. Og så kommer Karina, søde sommerminder. Værsgo og velkommen.

Vi fik Niller der fredag igen, og Karina med søde sommerminder. Ja, vi er over i efterårstiden, så er sommeren jo gået på held. Vi skal høre Rønbjerg spille mændene med Syv spring fra Himmerland, og Grete Klitgaard med Så længe du er til. Værsgo.

Vi fik Grete Klitgaard med Så længe du er til, og Rønberg spillemændene med Syv spring fra Himmerland. Vi skal have Peter Belli med Sylvias mor, og C.J. Lewis med Sweet for my sweet. Værsgo.

Det var C.J. Lewis med Sweet for My Sweet, og Peter Belli med Sylvias mor. Så skal vi have McDuo, der skal to til at hygge, og Valhalla med Jeg giver dig en rose. Værsgo.

Vi fik Valhalla med Jeg giver dig en rose, og Amagduro, der skal to til at hygge. Vi skal have Inge-Lise Gaarder med Åge Dagmar, og så Jan Kaiser og Annie Scheilder med Take Me to Ibiza. Værsgo.

Tom Billy B. med Rock Lost Denny og Don Williams med The Story of My Life. Vi skal have, ja, der er fredag i dag, så Candice, han siger tre røde roser, og Elisabeth Edberg, du gør livet værd at leve. Værsgo.

Elisabeth Ekberg fik vi her med, at du gør livet værd at leve, og Candice med tre røde roser. Så skal vi have lørdag formiddag med guitar og banjo og mandolin, og Dorte Kolder med en sang om vores sommer. Værsgo.

Vi fik Dorte Koller med en sang om vores sommer, og lørdag formiddag med guitar og banjo og mandolin hedder det. Vi skal have Lisa Per med Rande Hop og Sort Sol, Ruby Don't Take My Take Your Love to Town. Ja, værsgo.

0: Don't take your love to town. Just leaving now, 'cause I just heard the slamming of the door. Midtfjord Radio. Musik med mere variation.
1: Ja, vi får ikke lige de sidste minutter eller sekunder her på med Sort Sol med Robbie, Don't Take Your Love to Town. Og vi fik Lisa Per med, han er hop, så nu kunne jeg få lidt motion der, hvis det skulle passe jer. Klokken er passeret 11, og det er slut for Godt og Blandet. Så har vi musik og hilsner. Der er ikke indgået hilsner til i dag, så jeg fortsætter med det, jeg har fundet frem og finder ud af. Men det er stadigvæk Kurt, der er her, og så vil jeg fortsætte med Daya Kambotto og Peter Belli med Du er så smuk med havet som baggrund, og Lotte Risholdt med Der er sol i dine øjne. Værsgo.

Det var Lotte Risholdt med Der sol i dine øjne. Og der er Campotto og Peter Belli, du er som så smuk så med havet som baggrund. Det er sådan, det skal hedde. Vi skal fiske Thomas, den mørke Manja og den lyse Lis, og så skal det være Maj-Britt Post, du er solen på min himmel. Værsgo.

sang og spil. De drak og dansede og lå stå til. En hver som havnen har fanget ind, skal aldrig slippe den af sit sind. I træets bark skærer bunden søn,

Vi hørte Maj-Britt Post med Du er solen på min himmel, og Fisker Thomas, Den mørke Manja og Den lyse Lis. Så se. Så vil vi have Pedro Birker med Regndråber drøber i mit hår. Det er da der varsler om, at det bliver sådan her i de dage. Vi skal også have Lene Holme Larsen med En buket fuld af røde roser. Værsgo.

Vi hørte Lene Holme Larsen med en buket fuld af røde roser, og Petru Birger med regndrupper drøber i mit hår. Vi skal have Finn Lund med Røde er de roser, og Svend Bisgaard med Fuglene letter mod vinden. Værsgo.

Vi hørte Svend Bisgaard med Fuglene letter mod vinden. Ja, og vi fik Finn Lund med Røde af de roser. Vi kan lige nå en enkelt mere. Vi tager Henning Willin med Elefantsangen. Værsgo.

Ja, vi fik Henning Velin med Elefantsangen og Bjarne Lisby med. Nej, det har vi ikke. Det er klokken er passeret 11:30, og der er tid for Fjordens Stemme. Fjordens Stemme fredag den 11. september. Skraldebang og H.C. Andersen, Grim og de andre eventyr. Et aktivt fortællerkoncert lørdag den 12. september kl. 14 på Fjerritslev Bibliotek. Der er gratis adgang. Rødstrømperne, en fanden i voldsk bevægelse, der ændrede Danmark. Foredrag med Drude Dallerup og professor og kvindeforsker. Lørdag den 12. september kl. 14 på Johannes V. Jensen og Tit Jensens Museet i Farsø. Der er to entréer, en for medlemmer og en for ikke-medlemmer. Tak for høsten, koncert med Phoenix, søndag den 13. september kl. 16-17 i Fjeldsø Kirke. Den lyriske fagot koncert med duoen Mark Krikensjenski, eller sådan et eller andet mærkeligt, jeg ikke kan udtale, og Steffen Whale. Søndag den 13. september kl. 16 i Alfa Vesthimmerlands Musikhus i Aarhus. Billetter via Place to Book. Verdens bedste Nikolaj. Foredrag med Nikolaj Jacobsen mandag den 14. september kl. 19 i Vesthimmerlands Musik eller Messecenter i Aarhus. Fjerritslev Kino, filmen The Dark Stars kan ses til og med den 16. september. Der er ingen forestilling på lørdag, eller på lørdage. Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film. Nøjsomheden 11. og 13. september. Pressure 11. samt 14. til 16. september. Paw Patrol Dino-filmen, Spider-Man, Brand New Day og Kyoto vs. ACME vises 12. og 13. september, dobbelt spil 12. samt 14. til 16. september og filmen The Odysseus vises 13. september. Løgstør Frikirke, søndag den 13. september kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Musikalsk lejestue med sang og dans ved Jammerbugt Kulturskole mandag den 14. september fra kl. 10 til 11 på biblioteket i Pandrup. Arrangementet er for dagplejere, vuggestuer, forældre og børn. Der er fri adgang, ingen tilmelding. Nutidens frivillige i Løgstør. Mandagsdamerne strikker tæpper til velgørende formål. Mandag fra kl. 13.30 til 15.30 i byens hus, Østergade 5, Løgstør. Garn modtages gerne og med tak. Kontakttelefon er 40 61 65 74. Jetsmark Pensionistforening, der afholdes pakkespil på Kås Plejecenter mandag den 14. september kl. 14. Medbring en pakke til ca. 25 kroner. Billedet Café med fremvisning af billeder fra Fjerritslev og omegn mandag den 14. september kl. 19-21 i Lokalhistorisk Arkiv. Ældresagen Løgstør Læseklub i Sognhuset i Ranum begynder igen mandag den 14. september kl. 14. Kontakttelefon er 30 22 63 40. Hornum Ulstrup Seniorer afholder spis sammen og hyggeaften onsdag den 23. september kl. 18 i værestedet Hornum. Maden er inkluderet kaffe, øvrige drikkevarer medbringes.
Asger Andersen fra Vækker kommer og fortæller om sit liv og virke i byrådet. Tilmelding senest 15. september på telefon 40 45 73 16 eller 51 72 42 20. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på Aarhus Bibliotek tirsdag kl. 13 til 17. En medarbejder står klar til at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med brodermaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholdere osv. på laserskærer. Man skal være fyldt 18 år for at deltage. Gratis billetter på Face to Book, og der betales for de materialer, man bruger. Ældresagen i Farsø tilbyder tryghedsopkald og IT-support. For tryghedsopkald hver morgen. Kontakttelefon er 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. For IT-support på kontakttelefon 25 27 06 75, gerne på sms. Der er søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Fodslag og Jammerbugt. Næste vandretur er lørdag den 12. september kl. 13.30 i Blokhus Klitplantage. Der parkeres ved Gateway Blokhus Aalborgvej 62. Turen byder blandt andet på blandet skov og plantage. Bar Natur, Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg, søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Der er gratis og uforpligtende deltagelse første gang, og dørene åbnes mellem kl. 18.15 og 18.45. Vi skal vist lige have en bid musik, tror jeg lige. Lad os se.

dør, alle er velkommen. Øster Hanherreds egen samling Tranhøj 6 i Tranum, egensudstilling i stuehus, stal, lade og hal kan besøges tirsdag og lørdag fra kl. 10 til 15. Dansk Nutidsmuseet i Aars Museet åbner onsdag og søndag fra kl. 13 til 17. Fjerslev Bryggeri og Egnsmuseum er åbent mandag og torsdag fra kl. 11 til 13. Bankospil. Fredag spiller Fjerslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcenteret Fjerslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio Banko kl. 13.30. På bankohæfterne er der månedens 90'er-pulje på 4.000 kroner. Vindes månedens pulje ikke, spilles der om den første lørdag i næste måned. Og på det gule midtfjordspil er der 2.000 kroner. På pladen fuld er pladen inden for 45 numre, er der i denne måned ekstra 3.000 kroner oveni. Søndag spilles der banko i Brogs Multisal kl. 19, og i Gedstedhallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. I Kultur- og Seniorcenteret i Fjerslev kl. 19. Og mandag den 31. august er der bankospil på Kås Plejecenter kl. 14. Tirsdag spilles der banko i huset i Farstrup kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45. Torsdag er der bankospil i hallen ved Kimperkrogen i års kl. 19. Genbrug og loppemarkeder, Værdum Genbrugscenter, modtager med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugstingene kan indleveres i butikken Hallerhammersvej 88 i Værdum på hverdag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Til og med 12. september fejres der fødselsdag med 50% på alle varer, fødselsdagskage og kaffe på kanden. Danmotion Genbrug, Torvegade 7, Løgstør. Der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hverdage fra kl. 14 til 17. Kirkens Korshær, Søgade 11, Fjerslev. Der modtages med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdag mellem kl. 10 og 17, lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Igen brug Stengårdsvej 33 i Ovtrup. Brugte brugbare effekter og modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger er modtaget. Efterlysninger modtages hurtigst muligt. Midtfjordradions kontor er åbent mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail snabel@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Dagens meddelelse for oplæst af Kurt. Yes. Og vi kan lige få den sidste snært af den, jeg var i gang med melodien, og nu her kl. 11.45.

du husket dine bingoplader til Midtfyrradios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandler er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfyrradio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerdslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerdslev, Menu Søgade 10 i Fjerdslev, Dagligbrugsen Poststræde nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyrradio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.

Vi fik Inga Lausen med efterårsstemning. Det er jo det, vi er inde i lige nu. Og så fik vi forhandlerlisten. Nu vil jeg lige se, hvad så. Vi kan lige snuppe tørrebisserne med høj skum. Værsgo.

Ja, vi måtte lige stoppe tørrebisserne, men de kan bare drikke videre. Vi skal lige have programmet for resten af dagen her. Klokken 12 til 15, der er der Radio Nibe 19, der underholder. Og så er Midtfjord ind igen her fra 15 til 16.15 med weekend. 16.15 til 16.30. Fjordens Stemme, 16.30 til 16.45. Fjordens Ekko, 16.45 til 17. Musik og hilsner, og 17 til 18 med eftermiddagsradio. Så vender Radio Nibe 19 tilbage, og de underholder fra 18 til 24. Disse var ordene, og med det vil jeg også sige tak for det, I har lyttet med. Tak for i dag, og ønsker en rigtig god weekend. Jeg afslutter her med Hugo Duncan med Sweet Forget Me Not. Tak for i dag.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Pænt goddag og velkommen til. Her er Radio 919, der går i gang med programmet, det her Memory Lane. Og vi skal en lille tur ned ad gaden i den gamle tid, 1984, og der møder vi selvfølgelig verdens bedste radiodistjokke, han her, Kim Schumacher. Og Kim Schumacher, ja, han desværre død i 1990 i juni måned, men hans tale, den kommer vi aldrig til at glemme, fordi det var jo Kim Speedmacher. Vi skal høre en times musik med massevis af disco-musik og selvfølgelig stemme for Kim Schumacher. God fornøjelse og velkommen til.

Det er omtrent midsommer lige om lidt. Kom og hold mig i hånden. Del aftenen med mig. Det er mandag. Det er rundt regnet 1905. Det er på 84. Du er på den grønne gren igen.

dag, dag. På sommeraften, det er midsommer, næsten, og det er i hvert fald mandag, klokken er 19.05.6 stykker, og du er ude, hvor græsset godt må bedækkes. Jeg er Kim Schumacher, mand som knækker anemoner med nakken, omtrent så tit, som man brækker vågehalsen. Og fra Rosenlands Allé i København, byen, hvor Rotte redder statsminister, det her er Pop 84. Midsommer.

British here, the Nightmare World Premiere. Og vi spiller ikke tiden, men funker rask videre i selskab med turtelduetten Yarbrough and Peoples, der giver gode råd, dampende jalousi på Don't Waste Your Time.

Og hører du til dem, der har begravet hjernen i teknikken, druknet livet i computeren, og hvis kærlighedsliv kun består af en output, så er her en irrigeret pegefinger fra Johnny Morrison at klø hjernecellerne med på Techno Freaks.

Teknoflippet er her for at blive. Fremtidschokket har fundet sted. Fremtiden er nu. 1984 af 2001. Tidsrouletten ruller videre. Future World Orchestra med Roulette.

I en verden, hvor følelser, politik og kønsdrift styres af krom, stål, glas og armeret plast, er virkelighedens grundfarve selvfølgelig remixet køleblå Cool Blue med Eurythmics.

til Rytmemix. Verden er køligt blå, dine øjne krumskinner, din charme er stål, smilet glasklart. Du sætter plastansigtet op mod synthesizer-vinden. Vi finder den kølige paringsrytme i rytmeboksens Technotracks Love Dance The Bridge.

Og livet går, tiden iler, du kan ikke stands verden, hvis du vil af. Teknotrykket presser på, hælder fast i udviklingen, og husk frem for alt en ting, hvis du har forbindelserne i orden. Don't take your time med F-Connection.

Så kommer Jarbrøn Pibelsvugne med hænderne foldet i selskab med et smølfekor i en føl, der ikke er skygge af chance for, at Pop 83 ikke opfylder. Don't stop the music, Jarbrøn Pibels.

Og hævnen er sød og varer længe. B-Boys, Electric Boogie og Breakers, så er tiden ingen til at vise, at fritstående øvelser på gulv er andet end det, de lærer dig i gymnastiktimerne. Vrid naturlovene, ophæv tyngdeloven sammen med Arthur Baker her på Breakers Revenge.

Yep, så er det ved at være slut for i dag. Radioavisen vækker dig med et par minutter. Mens Pop 84 toner bort i horisonten, i alt fald for denne mandag. Men Pop 84 er naturligvis tilbage om en uge, minus 55 minutter fra nu, hvor jeg igen bestyrer breakkassen. Jeg er Kim Schumacher, men hvis tøjsmag burde omtales i trafikradioen, og indtil jeg laver knoppen om på dig til en elektrisk pære næste mandag, samme tid, sted og frekvens, så husk at lade være at udstoppe bedstemor, medmindre hun beder om det, og så har du pande med bare at have det, du ved. Wow, rigtig fint.

Og så er der junglens nye gadedrengelyde. 80'er ungdommen prikker sig ud over lydsporet af Pop 84 og når til sagens kerne på Heart of the Beat med 3V.

kære venner, så får I ikke mere for den 25 øre. Vi har lyttet en lille times tid her til Memory Lane, hvor vi er gået tilbage i tiden. Her var det i år 1984. Ovenikøbet præsenteret af Danmarks bedste radiodisjokke, Kim Schumacher. Og som jeg sagde før starten, Kim Schumacher, han døde desværre i 90. Han fik et, og det overlever han ikke. Så han er faktisk en stor savn inden for musikkens verden. Men det er da godt, vi har minderne. Kan I have det rigtig godt? Her er det Bjørn Jørgensen, der siger tak for i dag. Hej.

Hej og rigtig hjertelig velkommen til programmet, hvor de gode sange aldrig går af mode. Mit navn er Merete, og den næste times tid er jeg din vært. Vi skal sammen nyde en skøn blanding af danske og internationale favoritter, fra store klassikere til nyere hits. Musik, der vækker minder, skaber glæder og gør dagen bare lidt bedre. Så læn dig godt til rette, skru op for lyden og lad musikken tage over.

Det var så Tobias Rahim og Andreas Odbjerg. Nu skal I finde cowboystøvlerne frem, og cowboyjakken og cowboyhatten, for nu skal vi have en gang line dance. Og det bliver i selskab med Beyoncé og sangen, der hedder Texas Hold'em.

Hvad så? Fik I svinget benene her og dansede lidt line dance her til Beyoncé's Texas Hold'em? Vi skal videre med noget musik, og det bliver Luis Campali med Forget Me. Og derefter så kommer svenske Roxette med It Must Have Been Love.

For god ordens skyld må jeg hellere lige sige, at musikken i dette program er udvalgt fra både Radio Nibidindens musikarkiv og egen pladesamling. Og derfor kan du høre sange, der fysisk ikke er her på Radio Nibidinden.

Nu kommer der en her, som jeg ikke har spillet så tit. Hun hedder Natasias Bedingfield. Og den sang, hun skal synge, den hedder Unwritten. Og derefter så kommer One Republic med Counting Stars.

Vi smutter lige en tur tilbage til Danmark og til lav sol over Aarhus. Og det er jo Gnags, der synger om det.

Det var så Gnags her med lav sol over Aarhus. Vi fortsætter lidt i luftelementet, vil jeg sige. Paul Young her, han skal synge en sang, der hedder Love is in the air.

Tiden går, og klokken slår, og det betyder, at jeg skal til at slutte af her for i dag. Jeg kan nå at spille to sange inden, og den første, det bliver Elton John og Britney Spears med Hold Me Closer, og derefter så kommer Queen med Radio Gaga. Jeg vil bare lige her sige tak, fordi du lyttede med. Håber, du har nydt musikken, og husk, de gode sange går aldrig af mode. Pas godt på dig selv, og lad musikken følge dig. Vi lyttes ved. Hej hej.

Programmet er sponsoreret af Nibe Fjordgrill og Catering Sydøst Løgstørvej 4 i Nibe. God eftermiddag, så bliver det fredag igen, og Michael han sidder her i studie 1 på Radio Nibe 19. Om få timer, ja, så har vi rigtig mange, der har weekend. Programmet, jeg skal have gang i nu, det er jo Michaels pladeparade. Så velkommen. De første to, jeg vil starte ud med i dag, det bliver Bamses Venner, Vil du danse med mig? Og så bliver det Shubidua, og så skal vi lige høre lidt om Karl Oskar.

Hjem til Danmark igen. Vi skal have fat i Michael Learns to Rock og den, der hedder Sleeping Child. Og så bliver vi i Aarhus området, nemlig med TV2. De græder i Jylland.

Så skal vi lige en tur omkring Irland. Vi skal nemlig have fat i Christy Burke, Don't Pay the Ferryman, og så bliver det Pet Shop Boys med deres Together.

Brødrene Olsen, ja, de har gjort meget i at tage gode gamle melodier op og lave deres version af. Vi får en af dem her, nemlig Love Grows, og bagefter så bliver det en god gammel sag, hentet for Knæks, Safari.

0: Christus. Jeg håber, vi ses derude i landet.
1: Så kigger jeg lige en tur ned af playlisten og kan se, at næste det bliver Michael Falk, Pist Væk, og så bliver det duen Layback, High Society Girl.

Vi skal lige have fat i en god gammel danstopper, og det skal der også være plads til her i dette program. Her bliver Claus og Søvans, Lad mig være den. Og efter den, ja, så kommer der en parodi, så giver jeg til, hvem er den er lavet på.

Det var sådan lidt af, hvad der gemmer sig i vores lille kasse der. Men der er meget mere. Lad os se, hvad der kommer nu. Selveste Aqua.

0: Ja. De kunne skrive sangen dengang.
1: Ja, det var en parodi fra linje 3 på nummeret Barbie Girl. Men skal vi ikke lige snuppe originalversionen fra Aqua? De kommer nemlig her med Barbie Girl. Og efter den, en klassiker fra Rosa og Kreuzfeldt, Rundt op og ned.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

en time, den har vi været gået, og Michael han skal forlade pladevaren, og så give plads til Midtfjord Radio. Men kan I nu have en rigtig fantastisk weekend, og til vi lyttes ved igen, forhåbentlig næste fredag, når klokken den bliver 14.00. Til vi lyttes ved, kan I have det rigtig fantastisk.

0: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Aalborgvej 14 i Hallerim.
1: God eftermiddag. Ja, så er det Midtfjord Radio, I lytter til, der har overtaget senderen her. Mit navn er Tove, og jeg skal underholde jer her frem til klokken 17. Jeg vil først sige tak til Radio DM19 for den gode musik her, de har sendt her imellem 12 og 15. Og god weekend til jer. Her er programmet her for i eftermiddag, det er her fra 15 til 16.15 weekend. 16.15 til 16.30, der er der Fjordens Stemme. Og 16.30 til 16.45, Fjordens Ekko. Og 16.45 til 17, der er der Musik og Hilsner. Så får I en anden studievært fra 17 til 18, og det er med en times eftermiddagsradio. Og så er det Radio Nibe 19, der overtager fra klokken 18 til 24, hvor de vil underholde hele aftenen. Og jeg er startet med musikken, og det var The Beatles med All My Loving. De næste, det er Tony Christie med My Sweet Lord, og det der dur med Roser, de er røde.

Det var det, der du med Roser de er røde, og Tony Christie med My Sweet Lord. Så er det Creedence Clearwater Revival, og det er med Looking Out My Back Door. Og så bagefter er det Kim og drengene med Fyld mit hjerte med sang.

Det var Kim og drengene med Fyld mit hjerte med sang og Creedence Clearwater Revival med Looking Out My Back Door. Så er det Paul Krebs med Ud under åben himmel og Slop Rock Band er kunne tænde med at flytte til København.

Det var Slop Rock Band med I Couldn't Think Me at Flytte til København. Og det var Poul Krebs med Ud under åben himmel. Så er det Tonys med Når rosen står i flor. Og Lars Stry og Royal Strings med Den sidste ting jeg ville.

0: Det var Lars Stryg og Royal Strings med Den sidste ting, jeg vil. Og Tonys med Når rosen står i floren. Så skal vi have Bjarne Liller. Du skal ikke give mig roser. Og Manfred Mann, han siger, her har sat the clown.
1: Jeg har ventet dig, så det var godt, du kom. Uden dig er stuen våd, trist og tom. De er altid

Det var Knacks med Slinger ned ad Vestergade, og det var John Williams med Ruby Tuesday. Så blev det Jerry Williams med Woman, og Carsten Knudsen med Romancen.

0: 106,6, 101,7, 90,9 megahertz.
1: Det var Carsten Knudsen med Romancen, og før ham var det Jerry Williams med Woman. Så bliver det Kim Larsen og Bellamy med Fru Sauterne, og ABBA med Waterloo.

0: Det var Pierre Grossula med Lady Lay, og Anne Herdorf og Birthe Kjær med Lad det swinge. Og det sidste stykke musik, jeg kan nå i den her omgang, det bliver Nat King Cole med Those Hazy, Crazy, Lazy Days of Summer.
1: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Aalborgvej 14 i Hallerimmen.

0: Du lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
1: Ja, det var Nat King Cole med Those Hazy Crazy Lazy Days of Summer. Og de er jo nok ved at være overstået. Og dermed var det slut på programmet Weekend. Det næste, det er Fjordens Stemme, og det er en gentagelse fra i formiddags. Og det er her fredag den 11. september. Skralde Bang, H.C. Andersen, Grimm og de andre eventyr. En aktiv fortællekoncert lørdag den 12. september kl. 14 på Fjerritslev Bibliotek. Der er gratis adgang. Rødstrømperne, en fanden i voldsk bevægelse, der ændrede Danmark. Foredrag med Drude Dallerup, professor og kvindeforsker. Lørdag den 12. september kl. 14 på Johannes V. Jensen og Tit Jensen Museet i Farsø. Der er to entréer, en for medlemmer og en for ikke-medlemmer. Tak for høsten. Det er koncert med Phoenix. Søndag den 13. september kl. 16-17 i Fjeldsø Kirke. Den lyriske fagot. Koncert med duoen Mark Krzyzewski og Steven Weil. Søndag den 13. september kl. 16 i Alfa Vesthimmerlands Musikhus i Aarhus. Billetter via Place to Book. Verdens bedste Nikolaj. Det er foredrag med Nikolaj Jacobsen. Mandag den 14. september kl. 19 i Vesthimmerlands Messecenter i Aarhus. Fjerritslev Kino. Filmen The Dog Stars kan ses til og med den 16. september. Der er ingen forestilling på lørdage. Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film. Nøjsomheden den 10., 11. og 13. september. Pressure den 10., 11. samt 14. til 16. september. Paw Patrol Dino-filmen og Spider-Man Brand New Day og Kyoto vs. Acme vises den 12. og 13. september. Dobbeltspil 12. samt 14. til 16. september. Og filmen The Odyssey vises 16. september. Løgstør Frikirke. Søndag den 13. september kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Musikalsk lejestue med sang og dans ved Jammerbugt Kulturskole mandag den 14. september kl. 10-11 på biblioteket i Pandrup. Arrangementet er for dagplejere, vuggestuer, forældre og børn. Der er fri adgang og ingen tilmelding. Nutidens frivillige Løgstør. Mandagsdammerne strikker tæpper til velgørende formål. Mandag fra kl. 13.30 til 15.30 i Byens Hus, Østergade 5, Løgstør. Garn modtages gerne og med tak. Kontakttelefon er 40 61 65 79. Jetsmark Pensionistforening, der afholdes pakkespil på KS Plejecenter mandag den 14. september kl. 14, medbring en pakke til ca. 25 kroner. Billedcafé med fremvisning af billeder fra Fjerritslev og omegn mandag den 14. september kl. 19-21 i Lokalhistorisk Arkiv. Ældresagens Løgstørs Læseklub i Sognehuset i Ranum begynder igen mandag den 14. september kl. 14. Kontakttelefon er 30 22 63 40. Hornum Mulstrup Seniorer afholder Spis Sammen og Hyggeaften onsdag den 23. september kl. 18 i Værestedet i Hornum. Maden er inkluderet kaffe, øvrige drikkevarer medbringes. Asger Andersen fra Vækker kommer og fortæller om sit liv og virke i byrådet. Tilmelding senest den 15. september på telefon 40 45 73 16 eller nummer 51 72 42 20. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på Aarhus Bibliotek tirsdag kl. 13-17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med broderimaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholder osv. på laserskærer. Man skal være fyldt 18 år for at deltage. Gratis billetter på Place to Book, og der betales for de materialer, man bruger. Ældresagen i Farsø tilbyder tryghedsopkald og IT-support. For tryghedsopkald hver morgen kontakttelefon 20 64 28 00 eller nummer 22 30 36 15. For IT-support kontakttelefon 25 27 06 75, gerne på sms. Der er søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødested er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Fodslag i Jammerbugt. Næste vandretur er lørdag den 12. september kl. 13.30 i Blokhus Klitplantage. Der parkeres ved Gateway Blokhus Aalborgvej 62. Turen byder blandt andet på blandet skov og plantage. Bar Natur Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg. Søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Golfklub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Østerhanherred Egensamling Tranhøj 6 i Tranum. Egensudstillingen i stuehus, stald, lade og hal kan besøges tirsdag og lørdag fra kl. 10 til 15. Dansk Nutidsmuseet i Aarhus. Museet åben onsdag og søndag fra kl. 13 til 17. Og Fjerritslev Bryggeri og Egensmuseum er åben mandag og torsdag fra kl. 11 til 13.
2: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyr Radio på din antenneforening, eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd, så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyr Radios netradio finder du på midtfyrradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyr Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfyrradio.dk.
1: Og der er bankospil. Fredag spiller Fjerritslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio Banko kl. 13.30. På bankohæfterne er månedens 90'er pulje på 4.000 kroner. Vindes månedens pulje ikke, spilles der om den første lørdag i næste måned. Og på det gule Midtfjordspil er der 2.000 kroner på pladen fuld. Er pladen fuld inden for 45 numre, er der i denne måned ekstra 3.000 kroner oveni. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19 og i Gæstehallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19, dørene åbnes kl. 17.30, og i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Tirsdag spilles der banko i huset i Farstrup kl. 19, dørene åbnes kl. 17.45, og torsdag er der bankospil i hallen ved Kimberkron i Aarhus kl. 19. Og vi tager genbrug og loppemarkeder. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Vadum på hver dag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Og til og med den 12. september fejres der fødselsdag med 50% på alle varer, fødselsdagskage og kaffe på kanden. Danmissions Genbrug, Torvegade 7, Løgstør. Der modtages med tak, knips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hver dag fra kl. 14 til 17. Kirkens Korshær Søgade 11 i Fjerritslev, der modtages med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hver dag mellem kl. 10 og 17, lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Igen i genbrug Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hver dag før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radioens kontor er åbent mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail snabel@midtfjordradio.dk eller de kan ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelse var oplæst af Tove. Og vi kan lige nå bingo-forhandlerlisten.
2: Har du husket dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerritslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerritslev, Menu Søgade 10 i Fjerritslev, Dagligbrugsen Poststræde nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfjord Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.

Det var så slut på Fjordens Stemme. Og det næste punkt her på, det hedder Fjordens Ekko. Og det begynder med en bred budgetaftale for 2027 i Jammerbugt Kommune. Der er den 4. september indgået en bred budgetaftale for 2027 mellem alle 27 medlemmer i kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune. Aftalen indeholder væsentlige løft til kernevelfærden, lige som anlægsbudgettet udnyttes fuldt ud til blandt andet nye cykelstier og et løft til flere af kommunens skoler. I budgetaftalen tager kommunalbestyrelsen ansvaret for at fremtidssikre velfærden i Jammerbugt Kommune. I de kommende år prioriteres således et markant løft til børne-, ældre- og handicapområdet, ligesom der er afsat midler til at imødekomme den demografiske udvikling. Målet er fortsat at sikre driftsoverskud for at sikre den fremtidige udvikling af kommunens kernevelfærd. Dette skaber råderum til investeringer, udviklingsinitiativer og gældsafvikling. Effektivisering og optimering af driften vil fortsat være et fokusområde. Der investeres 13 millioner i kommunens børnefamilier. Med budgettet investerer Jammerbugt Kommune massivt i kommunens børnefamilier, da der både bliver billigere at have børn i dagtilbud, og samtidig ansættes der flere pædagogiske medarbejdere. En investering, der kommer til at gøre en stor forskel for vores børns udvikling, trivsel og fremtid, understreger borgmester Christian Hem. Stærk prioritering af kernevelfærden til ældre og sårbare borgere. Jammerbugt Kommune er, som mange andre kommuner, udfordret af den demografiske udvikling med flere ældre borgere samt generelt stigende udgifter på de velfærdsområder, som skal hjælpe og støtte de mest sårbare borgere. Det er derfor vigtigt, at vi med budgettet har investeret 5,9 millioner kroner til ældreområdet, samt 10,4 millioner kroner til borgere med handicap. Det skal være med til at gøre en mærkbar forskel for de borgere i kommunen, som netop har behov for en ekstra håndsrækning i hverdagen, udtaler borgmester Christian Hem. Derudover tilfører Jammerbugt Kommune med budgettet 19 millioner kroner, som følge af et stigende antal borgere på overførselsindkomst. Dette samtidig med, at der med initiativet Ungeløftet investeres massivt og bliver gået nye veje i bestræbelserne på at hjælpe og understøtte borgernes vej til beskæftigelse og selvforsørgelse. Fortsat stærkt fokus på erhverv, turisme og en attraktiv bosætningskommune. Jammerbugt Kommune skal fortsat være et attraktivt sted at bo, leve og virke for både borgere og virksomheder. Derfor skal der sikres gode udviklingsmuligheder for iværksættere, og erhvervslivets potentialer skal understøttes. Samtidig har Jammerbugt Kommune en ambition om at være Nordjyllands største turismekommune. I den forbindelse vil der blive arbejdet særligt med indsatsen omkring udvikling af stærke feriesteder i Blokhus Hune, Slettestrand, Torupstrand samt Limfjordslandet, og det kræver samtidig et stærkt fokus på arbejdskraften. Særligt rekruttering af kvalificeret arbejdskraft er netop et højt prioriteret indsatsområde, lyder det fra borgmester Christian Hem. Derfor sættes der i den kommende periode også ekstra kræfter ind på at udvikle kommunens bosætningsstrategi. Dette med det mål for øje at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft og med et særligt fokus på international arbejdskraft. Investering i et klasseloft på 24 elever i folkeskolen.
Forligspartierne er enige om at nedsætte klasseloftet i Jammerburg Kommunes folkeskoler. Dette vil ske over en årrække med opstart i indskolingen. Det betyder, at der allerede fra skoleåret 2027-2028 afsættes 5 millioner kroner til nedsættelse af klasseloftet til 24 elever. Beløbet vokser i overgangsårene til 9,7 millioner kroner. Med et klasseloft på 24 elever får vi skoleklasser, hvor der er bedre mulighed for ro og fokus, hvor læreren har mulighed for at levere god undervisning, og hvor eleverne er trygge og bedre kan lære. Det kræver, at klasserne ikke bliver for store, og det prioriterer vi nu, forklarer borgmester Christian Hem. Stor investering i infrastruktur og skoler. Igen i år er det et politisk ønske om at investere bredt i Jammerburg Kommunes udvikling. Med et bruttoanlægsbudget på 109 millioner kroner prioriteres konkrete projekter, der styrker både lokale fællesskaber og den kommunale infrastruktur. Blandt investeringerne er der afsat midler til etablering af flere nye cykelstier, løft af kvaliteten af kommunens skoler samt vedligeholdelse af de tre kommunale havne. Endelig godkendelse. Budgettet godkendes endeligt, når kommunalbestyrelsens anden behandler det den 8. oktober 2026.

Region Nordjylland vil reducere ventetiden i den nordjyske børne- og ungepsykiatri. Og har gennem Sundhed Danmark lavet aftale med to private leverandører om 240 udrednings- og behandlingsforløb af nordjyske børn og unge med mistanke om ADHD og autisme. Aftalen skal være med til at tilbyde hurtigere hjælp til børn og unge i mistrivsel, hvilket er en ambition for regionsrådet, ligesom der er afsat midler til dette i den akutplan for børne- og ungdomspsykiatrien, der er en del af den nyligt indgåede økonomiaftale mellem regeringen og Danske Regioner. Aftale om forløb for ADHD og autisme. Der er godt nyt, hvis man har et barn på venteliste til udredning og behandling for ADHD eller autisme i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland. Region Nordjylland har afsøgt det private marked for muligheden for at tilkøbe flere udrednings- og behandlingsforløb for at nedbringe ventelisterne. Det har resulteret i, at der gennem Sundhed Danmark, det er Foreningen af Danske Sundhedsvirksomheder, er lavet aftale med to private leverandører om det næste år at levere 240 udrednings- og behandlingsforløb for børn og unge med mistanke om ADHD og autisme. Arbejdet med at sikre hurtigere hjælp til børn og unge i mistrivsel er en af de højst prioriterede opgaver, og vi afsøger derfor alle muligheder for at kunne nedbringe ventelisterne. Derfor er jeg også glad for, at vi med den nye aftale kan hjælpe en række familier. Det løser ikke ventelisteproblematikken, men det er et væsentligt bidrag, siger Lene Lindemann fra SF, formand for udvalg for implementering af 10-årsplanen for psykiatriområdet. Sundhed Danmark rakte selv ud til Region Nordjylland, da regionsrådsformand Mads Duedal fra V i en nytårstale satte børne- og ungdomspsykiatrien øverst på dagsordenen, og de gerne vil understøtte det store arbejde, der allerede bliver gjort i Region Nordjyllands børne- og ungdomspsykiatri. Jeg er glad for, at vi nu kan hjælpe nogle af de børn og unge, der har ventet længst. Vi ser aftalerne som starten på et samarbejde, hvor målet er, at børn og unge ikke skal vente et halvt eller helt år på den hjælp, de har behov for. Samtidig håber vi, at aftalen kan være afsæt for en dialog om hjælp til endnu flere børn, unge og voksne, både dem, der venter og dem, der har brug for en indsats, før udredning på hospitalet bliver aktuel, siger Mette Nord, bestyrelsesformand for Sundhed Danmark. Finansieringen er på plads. I regionsrådets konstitueringsaftale for valgperioden 2026-2029 er der fokus på, at ventetiderne i børne- og ungdomspsykiatrien skal forbedres. Desuden har regeringen og Danske Regioner for nylig indgået en økonomiaftale, hvor et af elementerne er en akutplan for børne- og ungdomspsykiatrien, der over en årrække skal understøtte, at ventetiderne i børne- og ungdomspsykiatrien bliver nedbragt, og nogle af pengene får regionerne allerede i 2026. For Region Nordjylland svarer det til ca. 20 millioner kroner. De nye midler sikrer, at vi har finansiering til indkøbet af de ekstra forløb hos private aktører. Derudover giver det os mulighed for at planlægge flere indsatser, der kan understøtte den tidligere hjælp til børn og unge i mistrivsel, fortæller Lene Lindemann. Regionen visiterer til forløbene. Den nye aftale med de private leverandører løber i første omgang fra 1. september og et år frem. For at sikre hurtigere hjælp til børn og unge på venteliste, vurderer børne- og ungdomspsykiatrien,
hvilke patienter der er omfattet af aftalen med de private leverandører. Relevante familier kontaktes herefter af Region Nordjyllands enhed for sygehusvalg med tilbud om udredning eller behandling hos en privat aktør. Ønsker familien at benytte tilbuddet, visiteres barnet eller den unge videre til forløbet.

Hvem fortjener årets anerkendelse? Jammerbugt Kommune uddeler hvert år en række priser for at anerkende de mennesker, foreninger, virksomheder og initiativer, der gør en særlig forskel for kulturliv, fritidsliv, lokalsamfund, erhverv.

give overskrifterne. Priser på det kulturelle og lokale område. Kulturprisen. Den frist for indstilling er den 13. september, og den uddeles ved Kulturgalla den 6. oktober 2026 i Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt. Ildsjæleprisen. Frist for indstillinger er 16. oktober og uddeles i et lokalområde i november 2026. Iværksætterpris. Frist for indstillinger er 30. september. Prisen uddeles ved et arrangement ved Vækst Jammerbugt og Erhvervsforeningen Jammerbugt den 25. november 2026. Og frivilligpris. Frist for indstillinger er 9. november og uddeles den 24. november 2026. Nærmere information følger. Og handicappris. Handicapprisen gives for en særlig indsats for at hjælpe en eller flere borgere med handicap til at mestre eget liv, og dermed øge livskvaliteten for den enkelte. Nærmere information følger. Der var godt nok mere der, men tiden er gået. Jeg kan ikke nå mere af det.

0: Det var det, jeg kunne nå her i Fjordens Ekko. Frem til klokken 17, der hedder det Musik og Hilsner, og der ikke er nogen hilsner og ønsker, så har jeg selv fundet noget frem. Og jeg vil begynde med Skipper & Company med Brudevalsen, og Rebildspillemændene med Gammel Bus 6 tur.
1: Programmet sendes i samarbejde med Løgstør Kiosk og Isbar, Østerbrogade 12A, Løgstør.

Det var Rebelspillemanden med en gammel bus, sekstur, og Skipper og Company med Brudeværelsen. Så får vi lige The Hootenanny Singers med Calle Sjævens Vals.

Det var The Hooten and the Singers med Carl Sjævens vals. Og der er mange minutter til min udsendelse her. Jeg skal snart slutte. Og det har vi slutte med. Det bliver en spillemand, der spiller Carls første polka. Og så Bent Vig, Nelly og Preben Andersen med en amerikansk træskopolka. Så her er det Tove, der siger tak, fordi I lyttede med. Og jeg håber, I får en rigtig god weekend.

0: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfældevej 14 i Fjerritslev.

Med dansk musik fra Ulla Kold i den vokale forgrund for Danske Rock Casino og sangen All My Love, så er klokken snedet sig forbi de 17 på endnu en fredag. Vi skriver den 11. september her i 2026, og som man kan høre, så er der også blevet skiftet studieværds. Jeg hedder Thomas Grausen, skal være med dig indtil klokken den bliver 18.00. Den næste time lignede op med god musik, blandt andet den her fra Thomas Helmig, den der hedder Dagen efter dagen derpå.

Det var helt tilbage i 1988, og inde på hans album, han kaldte for Vejen Væk. Musik var det her fra Thomas Helmi, og sangen, den der hedder Dagen Efter Dagen Derpå. 11. september i 2026, og som man sikkert har kunne høre det meste af dagen, så er det i dag 25 år siden det store terrorangreb på World Trade Center i USA.

Jeg håber, at din fredag har vist sig fra sin pæneste side. Jeg håber også, at du er en af dem, som er gået i skjul, har holdt weekend og er gået til fyraften. Og så er der lige vi andre, som mangler det sidste, inden klokken den bliver 18. Fredagens eftermiddagsradio var det her med Albert Heath og Darlene, sangen om det lille hus i Jylland. Så er der ny single på gaden fra Malte Ebert og Mumle, faktisk en sang, som blev udgivet sidste fredag, er det sangen Vagabundt.

spillet lidt højt her i studiet hos mig, er det en super i ørefaldende sang fra Malte Ebert sammen med Mumle. Det var sangen, der hed Vagabund, en sang, som de udgav sidste fredag. På vej er Rune Rask, Hampenberg, Blæst og Back to Back. Sangen hedder En som dig. Og lige her en ældre klassiker fra Rasmus Seebach. Det er den, der hedder Lys i din lejlighed.

Det var en af de helt store sange tilbage fra start til 90'erne fra danske Back to Back, frisket op her i 2026 med det hjælp fra Rune Rask, Hampenberg og Blæst. Sangen kom stadig til at hedde En som dig. Og så var vi tilbage i 2011. Det var musikken fra Rasmus Seebach, og så genhørede på den, der hedder Lys i din lejlighed. 22 minutter over 5 på en fredag eftermiddag, lige her klar med Jonah Blacksmith og op.

Tænk, at det allerede er 2 år siden, de udgav singlen her. Det gjorde de tilbage i februar måned, da vi skrev 2024. Den er stadig lige populær, både live og også her i radioen. Det var Jonah Blacksmith og sangen Op. Lige her, den helt nye single fra Christopher. Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.

Det er tredje single på dansk, han har udgivet som forløber for hans snart udkommende album. Musik var det her fra danske Christoffer, spillet i radioen på en fredag eftermiddag. Velkommen indenfor, Jørgens, hvis du lige skulle have fået tændt for radioen. Jeg hedder Thomas Grausen og skal være med dig indtil klokken, den bliver 18.00. Som sagt, Christoffer her, jeg elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. På vej er Apaka som flue i et spind, og lige her en helt ny single udgivet i dag fra Sofie 1998. Vi smutter en tur til Californien.

De har om nogen taget den danske musikscene med stormen, blandt andet med deres album udgivet her i 2026, der kom til at hedde Vild Ungdom. Musik var det her fra Apaka, som flue i et spind, og så var der en ny single udgivet i dag fra Sofie 1998, den der hedder Californien. Vi fortsætter med nyt musik udgivet i dag. Det her er den ene halvdel af gruppen City Boys, nemlig Anton Edwards. Vi skal en tur på Bernstorffvej.

Der bliver udgivet meget dansk musik i øjeblikket, og har faktisk gjort det i det meste af 2026. Endnu et bud på en radiosingle var det her fra den ene halvdel af den gamle gruppe City Boys. Det her var Anton Edwards med en sang udgivet i dag på en 11. september i 2026. Det var sangen, den der hedder Bernstorffsvej. Vi fortsætter med mere dansk, udgivet af ældre dato. Det her er Dodo and the Dodos. Ja, ja.

tror ikke, jeg er den eneste, som kan dufte en fyreaften og en kommende weekend. Komme nærmere. Musik var det her fra Dodo and the Dodos, og så sangen Giv mig skibene tilbage. Over til en gruppe, som har valgt at trække stikket med et nyt album, der hedder Knark, og med afskedskoncerter i april og maj måned i 2027, så er det definitivt slut for Danske Gnags med Peter A.G. i forgrunden. Vi hylder dem og deres gode musik. Det gør vi med en af deres gode gamle numre. Det her er Mr. Swing King.

Inden vores veje de skilles, og vi hver især råber weekend og render i hver vores retning, så lad os tage et kig på morgendagens program. Det er sådan, at i morgen lørdag, da det er vores kollegaer fra Nibe 19, der lægger ud, når klokken den bliver 9. Midtfyr Radio tjekker ind, når klokken bliver 13 i optakt til bingo. Der er bingo 13.30 til 15.30, 15.30 til 18, eftermiddagsunderholdning 18 til 20 står der åben lørdag, og så endelig et lørdagsbal mellem klokken 20 og 24. Nu her, når klokken den bliver 18, så trykker jeg på knappen og skubber signalet videre til vores kollegaer i Nibe. God fornøjelse til og med Radio Nibe 19 fra klokken 18 til 24. Jeg hedder Thomas Gravesen, siger tak for nu. Ha' en fortsat dejlig fredag. Ha' verdens bedste weekend. Frem til klokken 18, så meget vi kan nå af Heartbreaker fra Diane Warwick. Og lige her spiller vi Radio.

0: lytter til fredagens Eftermiddagsradio med Thomas Gravesen.
1: Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfællevej 14 i Fjerritslev.

0: Ja, god aften, så har klokken passeret de 18.00. Og det vil sige, at det er 9.19 nu, der har senderen frem til midnat. Her på den ene side i aften, de første to timer, der sidder Michael.
1: Ja, og så Carsten på den anden time, den første time.
0: Ja, så sender jeg dig ud af studiet.
1: Fordi... Også med sådan et spark.
0: Ja, og det vil jeg ikke gøre ved dig.
1: Tak.
0: Men vi kan lige tage programmet. Jeg skal vist lige have dæmpet mig lidt her, fordi den er lige højt.
1: Ja, du er lidt hysterisk.
0: Ja, det var nu ikke noget med det at gøre.
1: Jeg er heller ikke det.
0: Men her fra 18 til 19, der hedder programmet 9.19, der bliver det nyt, gammel, lidt blandet dansk og udenlandsk. Og så fra 19 til 20, der er det fokus. Og der skulle vi jo have haft de her gode gamle dansk-sublister, men dem dropper vi lige stille i aften, fordi jeg er blevet spurgt, om jeg vil lave et mindeprogram. Og det siger jeg jo altid gerne ja til. Og i aften, der kommer det til at omhandle Dolly Parton. Og når jeg så er færdig med det kl. 20, så fra 20 til 21, der får I en genudsendelse af Søndagens Dansktop. Og der kan I sagtens nå at stemme endnu, fordi der er allerede nu folk på kontoret. Og fra 21 til 24, der bliver det åbent fredag, hvor I bare kan ringe ind og bestille musik. Og det kan I selvfølgelig også nu her. Det eneste tidspunkt, vi ikke kan spille jeres ønsker, det er fra 19 til 21.
1: Ja, og vi har jo Bente på kontoret på 98 35 32 22. Og så synes jeg lige, at vi skal nævne, at vi havde bestyrelsesmøde i går. Og der er vi så blevet enige om, at vi vil ikke hæve nogen af priserne. Det eneste, vi har hævet herfra efter... Vores sommerferie, det er bingopladen med 5 kroner.
0: Ja.
1: Medlemskaber, bestilling af musik og jamen, alt det, I kan, det kommer til at koste det samme, så frem der ikke sker noget fra regeringen.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Så
0: det er rart at høre.
1: Ring endelig ind og bestil 3 stykker musik til en 50'er, 6 stykker til 100. Et medlemskab, kan du huske priserne, Michael?
0: Nej, men jeg ved, du har den derovre.
1: Ja, et personligt medlemskab, det koster 135. Og et husstand koster 225. Så er der lidt til vi pensionister. Vi skal give 100 kroner. Og et husstandspensionist, det koster 1.500. Hvis man køber et almindeligt, eller et pensionist personligt, så er det 27 øre per dag.
0: Ja,
1: og hvad er man kan deltage med?
0: Jamen, vi kan jo starte med, om tirsdagen, der har Betty og Ingvart jo quiz, så det syder. Så er der mulighed for at ringe ind om onsdagen og bestille gratis musik til om torsdagen, så lang tid der er plads.
1: Og hvad er det onsdag aften? Bingospil?
0: Ja, det kommer vi lige til, fordi Jeg vil gerne lige have nævnt puljerne her lidt senere, fordi jeg kan se, at der er nogle af dem, der er rigtig gode til næste uge. Men om torsdag er der så som sagt gratis musik, hvor man ringer ind om onsdagen og bestiller. Og så kommer vi hen til søndag. Der er der jo quiz. Den ene søndag har Betty og jeg, hvor vi har vores jukebox-quiz i en time, hvor man kan få lov at bestille et stykke musik bare ved at ringe herind, og så kan man jo være heldig og enten at vinde 3 stykker musik, hvis man gælder rigtigt på den der, hvor vi har gemt de der krydser hen, eller en CD, hvis nu, at man kommer i 18 og bliver trukket nu der. Men jeg synes ikke, vi skal fortælle så meget mere lige om bingoen lige nu, den tager vi lige lidt senere.
1: Det får du lov til.
0: Ja, fordi det første stykke musik, jeg vil gerne spille i aften, det kommer fra Svanerne. Vi er jo kun dig og mig, men det passer jo ikke, fordi vi har jo Bente på kontoret.
1: Ja, der kommer flere til senere på aften.
0: Ja,

0: Ja, det første stykke musik, jeg lod med her til aften, det var Svanerne, Vi er kun dig og mig. Og så lover jeg lige at vende tilbage til det her bingo, inden du får ordet, Carsten. Fordi på onsdag kl. 20, når vi spiller bingo hernede, så har vi en gul pulje, og den er på 1000 kroner inden for 50 numre. Vi har også en blå pulje til 2300, den vil jeg godt vinde, inden for 55 numre. Så den røde, den er på 1400 inden for 53 numre, og den grønne på 1200 inden for 55 numre. Og spiller du ikke bingo nu, så kan du komme til det ved at ringe ned på kontoret, og så kan I få en snak med Bente om, hvordan det foregår.
1: Ja, og de koster jo 30 kroner per plade.
0: Ja.
1: Ja, jeg starter jo altid op med en syngende slagter, og det skal heller ikke være anderledes i dag. Så jeg har fundet en, der hedder Køb Blomster, Køb Blomster.

0: Ja, det var så den syngende slagter, der fik købt nogle blomster.
1: Ja, og den næste her, der vil jeg lige hylde en kvinde. Hun blev 60 år.
0: Så pas nu på.
1: Ja, det skal man passe på, det med damens alder. Det skal man helst ikke snakke om. Men det her, det ved jeg, det er rigtigt.
0: Og en til Lise?
1: Nej. Ja. Det er en svensk dame, som efterhånden er gået hen og blevet 60 år, og det blev hun i tirsdags. Vi skal lige hylde Carola.

Ja, stort tillykke til Carola, der blev 60 år i tirsdags. Og her hørte vi en af hendes gamle primelodier, nemlig den fra 1983, Fremling. Jeg har fået en seddel ind, og det er dig, Anita, der gerne vil høre tre stykker musik. Dem har jeg fundet frem til dig. Vi skal først høre Niels Hausgaard, først en halv time på den hjemmeside. Og så skal du høre Ellen Gottschall, Gå ud og gå en tur. Og så skal du høre Mats Blads. Og den hedder Hvidt Silverforsens Strand. Og de kommer her til dig.

Ja, Anissa, så fik du dine tre stykker musik, du havde bestilt ude ved Bente. Du vil gerne høre Niels Hausgaard først en halv time på den hjemmeside. Og så var det Ellen Gottschalk med at gå ud og gå en tur. Og så var det Mads Blas, som han hedder, Hvidt Silverforstens Strand. Og vi siger tak for bestillingen til radioen. 2026 står på den næste. Det er en helt ny single, der er kommet fra Tørfisk. Og så skal vi høre lidt om hende der, Susan Allemann.

0: Ja, sådan lyder den nyeste single, der er kommet herind til studiet fra Tørfisk, og vi fik fortællingen om Susan Allemann.
1: Ja, så har jeg fundet Birthe Wilke med Kære John.

skreg. Jeg blev lykkelig den morgen. Posten bragte mig et brev. Skønt jeg kendte skriften, rystede jeg en smule på min hånd. Da jeg åbnede dit brev, og det begyndte

0: Jeg vil bede dig om at sende mig det billede, du ved. Jeg skal giftes med din bror. Må ikke blive vred. Jeg føler, at han binder mig med kærlighedens bånd. Vil du ønske os tillykke, kære John?
1: Ja, det var så Birte Wilke med kære John.
2: Ja, det var en af de gode gamle med lidt knas på.
1: Ja, det var lidt langtrukken.
2: Men... ja, det var fint nok.
1: Ja.
2: Sådan var det jo dengang. Ja. Men klokken siger 18:30:56, så er det tid for fredagens første servicemeddelelser.
3: Vi har i dag fredag den 11. september 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Bankospil hører søndag klokken 19 i smeden i Flavnskjold. Døren åbnes klokken 17 i Hilsen Flavnskjold. Seniorer. Bankospil Stuehus i Støvring her mandag aften klokken 19:15. Nebe Seniorklub mødes hver tirsdag kl. 12:30 i huset i Grønnegade. Det er kaffe og kage til et lille beløb. Der er et hyggehørn, hvor man kan sy, strik eller hvad man ellers har lyst til. Der er mange spil til rådighed, kortspil, terningspil og brætspil. Den 16. september, der har Øster Hornum seniorer hyggebio, og så står der spørgsmålstegn. Så jeg ved ikke, om det er bio eller det er noget andet. Den 23. september er der besøg på TV Nord. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver aften klokken, hver tirsdag aften klokken 19. Og så er det Flavnskjold Pensionistforening. De har den 17. september spist sammen med efterfølgende dans. Det er torsdag den 17. september klokken 12:00. Og det er sådan set, hvad der lige er i første omgang fra dem. Solsidecenteret, der er onsdag den 16. september klokken 14. Der er der Rød Bulen, de kommer og underholder med deres dejlige musik og sang. Onsdag den 23. september klokken 14, der er det Freja Harmonika Klub, der kommer og underholder. Og det er Solsidecenterets venner, der står for disse arrangementer. Årets seniorer, de er... har rejse til Rodos i øjeblikket. Den 25. september, der er der dansaften fra 19 til 23, musikken leveres af tørreviserne. Og ellers så er der bankospil hver tirsdag aften på Kimberkron kl. 19. Dansaften den 15.9.26 på Arns Minde Cafeteria i selskabslokaler Tyvej 16 Arns Minde per Brost. Dørene åbnes kl. 17.30, og der danses fra kl. 19 til 23. I pausen serveres to stykker brød og kaffe. Musikken leveres af konfetti og seneste tilmelding. Det er den 13.9. til Niller på 22.35.35.06. Velkommen til Folkedans på Biersted Aktivitetscenter. Og har du ikke en partner, så skal du nok ud og finde en, fordi der er dans for både begyndere og øvede. Nye dansere, de bliver altid taget godt imod. Så kom og vær med de første tre gange gratis. Der er musik fra anlægget, vi har en dygtig instruktør, vi har en pause undervejs, hvor vi synger og drikker vores medbragte kaffe. Vi danser torsdag fra 19 til 21.30, og det foregår på Biersted Aktivitetscenter, stationsvej 51, Biersted per Åbybro. Hallo, hallo. Danmarks største og bedste gulvudsalg, det finder du på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har altid en løsning, og vi har udsalgspriser til fantasipriser. Kom ind i butikken og mød vores fantastiske personale og få den bedste service. Der er altid kaffe på kanden. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Min købmand i Farstrup. Ja, han tilbyder faktisk vareudbringning til private og til erhverv. Vi bringer varer ud i gamle Nibe Kommune hver torsdag, samt i Vesthimmerlands Kommune hver onsdag. Så har du problemer med at få hentet dine varekøb, så er det en mulighed. Kontakt os på telefon 98 68 62 08, så kan I høre nærmere om, hvordan vi finder ud af det. Og det er med venlig hilsen, min købmand, Farstrup. Alt muligt mand søges til have i overladet, nærmere oplysninger, så ring 21 29 85 19. Hos Nebe Fjord Grill & Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens retter for en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åbent alle dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nebefjordgrill.dk. Trænger din luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennaPair på 27 3x7 3x8, som er tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Løkken og Brønderslev. Telefonnummer 27 3x7 3x8. Kærholdt Have, det ligger i bydelen God i Aalborg, er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard på 25 19 66 25, så kan du få meget mere information. Har du en travl hverdag? Vi har aftensmaden klar. Hos Nebe Pizza og Steakhouse får du hurtig service, uden at gå på kompromis med smagen. Pizza, steak og meget mere. Præcis som du kan lide det. Bestil i dag. Nyd i aften. Og trænger du til et nyt fjernsyn? Det kan være, det gamle det ikke vil, som du vil. Det kan også være, det er galt med din radio. Så har du muligheden her, for hvis du køber et nyt tv hos Lyd og Billede i Vosko, så kan tv købes med All Inclusive pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret. Du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Og når vi er ude ved dig med et nyt tv, ja, så kan vi også kigge på din radio, hvis der er problemer med den. Eller hvis du har spørgsmål til eventuelt at komme til at streame, når du har fået et nyt tv. Ring 98 29 40 21. Så er det jo ældresagen, der har mange gode tilbud. Og klubhuse, Nibe Boldklub. Det er motionscykling for seniorer hver tirsdag fra 9 til 12. Og aktiviteten er gratis. Gåture for kvinder, det er, der mødes man i anlægget ved Gamle Stadionvej hver mandag fra 9 kl. 9, og så går man fra 9 til 10.30. Fodtusser, herværelses fodtusser, de mødes på Skomagertorv ligeledes mandag, det er fra kl. 9 til kl. 11, de går. Så er det seniorbif første søndag, vi er over september, men så oktober, november, plus første søndag i januar, februar og marts. Billetter til den aktuelle film bestilles i Kino Nebe. Og så er der Spillebolen. Det er Kino Nebe den 3. onsdag i måneden fra 14 til 16. Det foregår i september, oktober, november, januar, februar og marts. Og Pigekammeren. Det sidste onsdag i august, september, oktober, november, januar, februar og marts. Og der får man noget mad, og man hører et foredrag. Og det er faktisk det samme program, der er i herværelse. Det er så den første onsdag i september, oktober, november, december, januar, februar og marts. Og skal I med? Og jeg gør opmærksom på, eller rettere sagt, ellers han gør opmærksom på, at der er venteliste. Men ellers ring og hør 40 40 16 23. Og med det, ja, det var dagens servicemeddelelse her fra Radio Nebe 19.
2: Ja, vi siger tak til Bente for redigering og oplæsning af fredagens første servicemeddelelser. Så har jeg fået en seddel ind fra kontoret, og det er dig, Tage, der gerne vil ønske 6 stykker musik. Det er dejligt, og dem har jeg også forfundet. Du starter med, at du gerne hører Herbert Torkelstort her. Det bliver med Ikke Min Skyld. Så skulle du høre De Flippers, Goodbye i Loalisa. Og Tour Lives, der fik jeg frit valg, der fandt jeg så Den Fineste af Alt. Og The Clifters, der var også frit valg, der tog jeg Walk On By. Bongos, ja, der skal vi høre Django, der var også frit valg. Og så vil du gerne høre Owen Mac, If Jesus Comes Tomorrow. De kommer her til dig.

Ja, Tage, det var 6 stykker musik, som du havde ønsket. Og flere af dem havde fået frit valg på, så det var så dejligt. Men du ville gerne høre Herbert Torkelstort her med Ikke Min Skyld, De Flippers, Goodbye Eloisa og Torleif, Det Fineste af Alt, The Clifters, Walk On By. Og så var der Bongos med Django, og her til sidst Owen Mac, If Jesus Comes Tomorrow. Vi siger tak for bestillingen til radioen. Klokken den har netop passeret de 19.00, og det vil sige, at det bliver tid til en gang fokus for mit vedkommende.

Ja, Michael, han vil gerne byde jer velkommen indenfor i hans fokusprogram. I dag et mindeprogram om netop afdøde Dolly Parton. Dolly Rebecca Parton, hun var født den 19. januar i 1946 i Tennessee, USA. Hun døde her den 25. august 2026, 80 år gammel, i Nashville, Tennessee. Her den første sang, vi lyttede til, var Here You Come Again. Men den var fra 1977, men vi skal 20 år tilbage i tiden for at møde Dolly. Og det gjorde vi i 1957, hvor hun så småt begyndte at interessere sig for countrymusikken. Hun fik lov at deltage i et tv-show i 1959, som kun 13 år gammel. Og der sang hun Puppy Love.

Ja, noget af det første, man hørte fra Dolly Parton, indspillet på vinyl, det var denne her fra 59, Poppy Love. Men Dolly Parton, hun var den fjerde af en søskendeflok på 12 børn. De voksede op i et upræget fattigt hjem i Tennessee i USA. Faren, Robert Lee Parton, han dyrkede tobak, og moren, Avi Lee Parton, ja, hun var svagelig efter at have født de 12 børn, allerede som 35-årige. Men hun formåede at holde hjemmet pænt, rent og ordentligt, samt vækkede interessen for musik hos børnene. Dermed fik Dolly Parton også sin første guitar af sin onkel, da hun var 7 år gammel, og det viste sig, at der var hurtigt et musikalsk talent i den blonde Dolly. Det førte til en optrædning i en lokalradio som 10-årig, og allerede som 12-årig var hun i lokal-tv i Knoxville, og som 13-årig optrådte hun på det berømte spillested Grand Ole Prairie i Nashville og sang netop den sang, vi lige har lyttet til. Vi skal have fat i en anden sang fra 1967, 10 år frem i tiden, Dolly Parton med Bump Blonde.

Ja, her var der en sang fra 1967 fra Dolly, nemlig Dump Blunt. Efter hun havde optrådt i Nashville, der var der en plademand, der hørte hende, og kort efter, så kom hun til at indspille for hans pladeselskab, et lidt mindre pladeselskab i Louisiana. Men i 1962, der skiftede hun til Mercury Records. Hun rejste til Nashville i 1964, netop for at styrke sin karriere som countrysanger. Og i 1966, der rendte hun ind i en asfaltarbejder, der hed Carl Dean, og ham havde hun netop mødt i det vaskeri, den dag hun flyttede til Nashville. Vi snurrer lige en mere af de gode gamle fra Dolly fra 1967, Tomorrow is Forever.

En rigtig flot sang her fra Dolly, Tomorrow is Forever. I 1967, der blev hun så opdaget af Porter Wagoner og hyret til at medvirke i hans tv-shows. Det blev til et længere samarbejde, og selv deres duetter er legendariske i dag. Da hun i 1971 fik et solohit med Joshua og efterfølgeren Coat Money Colors, som er en selvbiografisk sang, gik der ikke lang tid, inden hendes popularitet overhalede hans. Ligesom hun opnåede stor anerkendelse som sing-along-writer, og hendes salgssucces startede i løbet af 70'erne og fortsatte i det følgende årti.

0: money, but I was rich as I could be in my coat of many colors. Mama made for me, 'cause she made it just for me.
1: Ja, en sang her fra 1971, som Dolly betegner. Det var faktisk en sang, der handlede om hende selv, skreven også af hende selv, Coat of Many Colors. Dolly var kendt for sin karisma, sin tætte forbindelse til sine fans og sine karistiske humor. Hun var også kendt for at have gennemgået omfattende plastikkirurgi. Og hun giftede sig med Carl Thomas Dean i 1966. Parret fik dog aldrig nogen børn på grund af Partons helbredsproblemer. Men Parton og Dean, de hjalp med at opdrage nogle af hendes yngre søskende børn, da de boede i Nashville. Hendes nieser og nevøer, og senere grandnieser og grandnevøer, omtalte dem som onkel Pipau og Aunt Granny. Sidstnævnte navn blev senere anvendt på en af Partons restauranter i Dollywood, og hendes mand Dean, ja, han døde fra hende den 3. marts 2025, 82 år gammel. Parton, han var også gudmor til Miley Cyrus' barn. Vi skal endnu en lytte til en sang af et ældre dato, 1968, Just Because I'm a Woman.

Ja, en sang fra 1968 var Dolly, Just Because I'm a Woman. Efter bruddet med Madonna, så blev der rigtig fart på der i starten af 70'erne. Dolly turnerede meget, skrev rigtig mange sange, ikke bare til sig selv, men også til mange andre. I 1973, i december måned, der lancerede hun en sang, og den blev et kæmpe hit i 1974.

Ja, i starten af 1974, der lyttede vi til Dolly Parton og Jolene. Og Jolene, ja, det var jo en sang, der handlede om et nødråb fra fortælleren til mandens elskerinde, om ikke at stjæle ham. 1974, ja, det blev godt år for Dolly. Hun fik udgivet rigtig meget musik, og en af dem, som hun kom til at holde meget af, og senere hen i livet, det var denne her, I Will Always Love You.

Ja, to melodier af samme slags, sunget af to forskellige kvinder. Først hørte vi Dolly Parton 1974. Hun sang den, hun skrev den, fremførte den, og det blev også et rimeligt hit, I Will Always Love You. Men så gik der nogle år. I 1985, der tog Whitney Houston den op, da filmen The Bodyguard skulle indspilles. Og så skal jeg nok love for, at det var Dolly nok glad for, for i Whitneys version, der solgte den 24 millioner eksemplarer på verden.

Ja, lige nok det ved du lytter til nu, Radio Nippe 19. Og har du først sendt din radio nu, så har du lige havnet midt i det program, der hedder Fokus. Og det er Michael, der sidder og laver det i dag. Og det omhandler et mindre program, nemlig om Dolly Parton. Vi skal fortsætte i 70'erne, og Dolly var meget produktiv med at få skrevet musik, og vi skal lytte til endnu en af hendes gode sange.

0: Ain't you got no gingerbread? Ain't you got no candy? Ain't you got an extra bed for me and little Andy?
1: Ja, bestemt en sød sang her fra Dolly, Me and Little Andy. Hun viste sin styrke i sange om sin barndom og de spor, som der havde efterladt hende i hendes erindringer. Og på et tidspunkt, der købte hun sit barndomshjem, som havde været solgt, for at bevare alle minderne. Men i starten af 80'erne, ja, der var hun også blevet lidt af en protestsangerinde, der udgav hun nemlig sangen Life to Five, og den handlede lidt om kvinders vilkår på arbejdsmarkedet.

Ja, hvem skulle tro, at Dolly kunne finde på at lave protestsange? Det gjorde hun så her i 9 to 5 i 1980. Kort tid efter, der var der en journalist, der kom til at udtale sig, at Dolly, ja, hun er jo bare en dum blondine. Hvorpå selvironien kom til spil, fordi dollynismen, som hun sagde, det er dyrt at se billig ud. Jeg ser falsk ud, men alt inden i mig er ægte. Ja, så fik hun det vist at give igen. I 1983, der rendte hun ind i Kenny Rogers, og så blev de enige om, at de skulle indsynge en duet sammen. Og det skal jeg love for, det blev også noget af et verdenshit.

Ja, endnu en gang opnået Dolly stor succes, nemlig med Emily Harris og Linda Ronstadt på denne her To Know Him Is To Love Him. Den blev udgivet i 1987. Men i 1990, der ville Dolly gerne lave en ny version af den, og det gjorde hun sammen med to andre countrydamer, nemlig Tammy Wynette og Loretta Lynn. Det blev aldrig helt den samme store succes. I 1999, der begyndte Dolly at snuse lidt mere til noget bluegrass country, og der udgav hun denne her Romeo.

Ja, så fik Dolly også lige stus lidt, hvordan det var at lave bluegrass musik, og det gjorde hun sammen med andre kunstnere. Jeg kan blandt andet nævne, at Billy Ray Cyrus var med på denne sang. Men Dolly Parton, ja, i 1986, der blev hun medejer af en forlystelsespark, og i den forbindelse, der ændrede navn til Dollywood. Parken har i dag ca. 3.000 ansatte og er områdets største virksomhed. Parkens årlige omsætning er på ca. 20 millioner dollars. I 1991, der kom der en ny single fra Dolly, Eagle When She Flies.

Ja, toner fra 1991, som Dolly lød Eagle When She Flies. På sit CV, der kan hun skrive sangskriver, skuespiller og erhvervskvinder. Hun blev kaldt Queen of Country, altså countrymusikkens dronning, og var en af historiens mest hædrede countrykunstnere. Hun har modtaget 11 Grammy Awards, 3 Emmy Awards, samt nomineringer til 2 Oscars, 6 Golden Globe priser og en Tony Awards. Og med salg på over 100 millioner albums, er Dolly blandt de tidens bedst sælgende musikere. Tiden den løber, Michael han skal til at slutte sit fokusprogram og mindeprogram om Dolly Parton. Men til sidst her, så vil jeg lige sige, at Dolly er nok ikke det sidste, vi hører til, for hun har efterladt sin sidste sang til os her i verden. Og den kommer til at hedde My Place in History. Men problemet er, at Dolly har udtalt, at den først må spilles på hendes 100-års fødselsdag, så det bliver først i år 2046, vi får lov at høre den. Fokus i dag har været med Dolly Parton. Ære være dit minde, Dolly. Og så vil jeg slutte af med en af de helt store succeser for Dolly. Tak for nu.

0: Så er det blevet søndag morgen igen, og klokken har passeret 09.00. Og det er ens betydende med, vi skal i gang med Dansktoppen. Der var jo ingen i sidste uge på grund af vores fødselsdag her på radioen, og jeg vil da også gerne sige tak til alle, der støttede os. Men som så vanligt, en Dansktop med tre bobler, 10 melodier, der har fået stemmer nok til at komme ind, og tre melodier, der ikke opnåede stemmer nok. Og mit navn, det er Bente, som sædvanlig. Velkommen.
1: Støt vores sponsorer, de støtter vores radio.
0: Jeg ligger som sædvanlig ud med boblerne, og på plads nummer 11, der har jeg valgt Susanne Dahl, og det er med nummer Du er solen og natten. Altså fra plads nummer 11.

På plads nummer 12, der har vi et nyt udspil fra Henning Vad. Og det er et nummer, der hedder Når bare solen skinner. Og det har jo den jo været flink til her i sommer. Altså fra plads nummer 12.

På plads nummer 13, der har jeg en, der ikke er så kendt igen på de her breddegrader. I hvert fald på Nive 19 stands op. Det er Lykkelige Peter, og han har et nummer her, der hedder Jeg går og går. Må jeg håbe, han ved, hvor han går hen.

Torben Lind er her. Og vi derhen. Frem med danseskoene. Og frem med telefonen og stem på den sang, du allerbedst.

0: Stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Og med disse toner, så skal vi ind og høre på Danstoppen, som den tager sig ud i dag, den 6. december. Ikke december, september 2026. På 10. pladsen, der finder vi Lille Hus i Jylland, og det er Albert Heath og Dalin. Og det er 5. uge, den er med. Den var nummer 6 i sidste uge, og den opnåede 408 point.

Det er nok Vives sidste udkald, hvis man skal ud og sidde på verandaen. Det synger Viveke og Henrik Nørlykke om på den 9. pladsen. Og de var nummer 4 i sidste uge, det er anden uge, den er med. Og den opnåede 418 point.

Citronen-drengen, ja, han er jo ret kendt her på 9.19. Han har et nummer, der hedder Ved Hav. Det er faktisk 9. gang, den er med. Den var også nummer 8 i sidste uge. Den opnåede 451 point.

På 7. pladsen, der finder vi Claus og Servants. Det er ligeledes sidste, eller det er ligeledes 9. uge, de er med på listen. De var nummer 5 i sidste uge. Og de opnåede 464 point med den eneste kvinde.

an instant cleaner for my. På 6. pladsen, der finder vi en nyhed, de sidste uges bobler, nummer 13. Jens Gaardmand, det er med viseværterne. Og det er så første uge, den er inde på listen, og den opnåede 469 point. Velkommen til viseværterne.

På femtepladsen, der har vi en, der synger om, at vi vil altid være venner. Det er jo dejligt, hvis man kan være venner med alle hele tiden. Det er Carina Høgfeldt. Hun var nummer 7 i sidste uge. Det er så 7. uge, det hun er med her. Og her opnåede hun 501 point.

På fjerdepladsen, der finder vi faktisk også en nyhed. Han har været inde før, men jeg tror kun, han har været inde en enkelt gang. Før, med et nummer før. Det er Erik Balk, og det er med et nummer, der hedder Et billede af Skagen. Den blev bobler nummer 11 i sidste uge, og den opnåede 612 point.

Sidste uges nummer 2, den er faldet til en tredje plads. Det er Guitarfind med Den Jyske Pige. Det er 8. uge, den med, den opnåede 671 point.

På andenpladsen, der finder vi Herborg Torkildsdottir med nummeret Ikke Min Skyld. Den var nummer 3 sidste uge, det anden uge den med, og den opnåede 730 point.

På førstepladsen, der finder vi den samme som i sidste uge, der kom han jo ind på førstepladsen. Det er H.C. Eisner med nummeret, Når jeg ser de tøde smil. Og det så han nu den med, og i denne uge, der opnåede han 925 point. Så tillykke til H.C.

0: Radio Nibelungen på 101,7 MHz.
1: De tre bobler, der ikke kom ind i denne uge, det var En Verden Som Vores med Lina Marianne.

var en tid med to lys på et bord. Dansevise ved landsbyens gade kære vindue som

0: Og så mangler jeg kun at fortælle, hvem der er udtrukket til at vinde 3 stykker musik blandt dem, der har stemt. Det er medlem nummer 38, nummer 200, nummer 546 og nummer 687. Og I kan jo ringe ind og stemme på Danstoppen nu her fra klokken 10-12. Og ellers, ja, så kan I jo stemme mandag fra 15 til 18, onsdag fra 16 til 20, og så kan I stemme igen på fredag fra klokken 17. Det var alt for mig i dag. Kan I have en god søndag.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der Danstop på Radio 9.19. Torben Linde er her.
1: Og vi derhen.
2: Frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du albisk.

0: Stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Vi har i dag fredag den 11. september 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Bankospil hører søndag kl. 19 i smeden i Flavnskjold. Døren åbnes kl. 17. Det er hilsen Flavnskjold, seniorer. Bankospil i Stuhus i Støvring hører mandag aften kl. 19.15. Nibe Seniorklub mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade. Det er kaffe og kage til et lille beløb. Der er et hyggehørn, hvor man kan sy, strikke eller hvad man ellers har lyst til. Der er mange spil til rådighed, kortspil, terningspil og brætspil. Den 16. september, der har Øster Hornum seniorer hyggebio, og så står der spørgsmålstegn. Så jeg ved ikke, om det er bio eller det er noget andet. Den 23. september er der besøg på TV Nord. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Og så er det Flavnskjold Pensionistforening. De har den 17. september spist sammen med efterfølgende dans. Det er torsdag den 17. september kl. 12.00. Og det er sådan set, hvad der lige er i første omgang fra dem. Solsidecenteret, der er onsdag den 16. september kl. 14. Der er der Rød Bulen, de kommer og underholder med deres dejlige musik og sang. Onsdag den 23. september kl. 14, der er det Freja Harmonikaklub, der kommer og underholder. Og det er Solsidecenterets venner, der står for disse arrangementer. Årets seniorer, de er, har rejse til Rodos i øjeblikket. Den 25. september, der er der dansaften fra 19 til 23, musikken leveres af tørreviserne. Og ellers så er der bankospil hver tirsdag aften på Kimberkron kl. 19. Dansaften den 15.9. 26 på Arns Minde Cafeteria i selskabslokaler Tyvej 16 Arns Minde per Brogst. Dørene åbnes kl. 17.30, og der danses fra kl. 19 til 23. I pausen serveres to styk brød og kaffe. Musikken leveres af konfetti, og seneste tilmelding, det er den 13.9. til Nilla på 22.35.35.06. Velkommen til Folkedans på Biersted Aktivitetscenter. Og har du ikke en partner, så skal du nok ud og finde en, fordi der er dans for både begynder og øvede. Nye dansere, de bliver altid taget godt imod, så kom og vær med de første tre gange gratis. Der er musik fra anlæg, vi har en dygtig instruktør, vi har en pause undervejs, hvor vi synger og drikker vores medbragte kaffe. Vi danser torsdag fra 19 til 21.30, og det foregår på Biersted Aktivitetscenter, stationsvej 51, Biersted per Åbybro. Hallo, hallo. Danmarks største og bedste gulvudsalg, det finder du på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har altid en løsning, og vi har udsalgspriser til fantasipriser. Kom ind i butikken og mød vores fantastiske personale og få den bedste service. Der er altid kaffe på kanden. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Min købmand i Farstrup. Ja, han tilbyder faktisk vareudbringning til private og til erhverv. Vi bringer varer ud i gamle Nibe Kommune hver torsdag, samt i Vesthimmerlands Kommune hver onsdag. Så har du problemer med at få hentet dine varekøb, så er det en mulighed. Kontakt os på telefon 98 68 62 08, så kan I høre nærmere om, hvordan vi finder ud af det. Og det er med venlig hilsen, min købmand, Farstrup. Alt muligt mand søges til have i overlade. Nærmere oplysninger, så ring 21 29 85 19. Hos Nibe Fjord Grill & Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens retter for en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åbent alle dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Trænger din luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennePair på 27 3x7 3x8, som er tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Lykken og Brønderslev. Telefonnummer 27 3x7 3x8. Kære Holt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg, at seniorbofællesskab prøver fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard på 25 19 66 25, så kan du få meget mere information. Har du en travl hverdag? Vi har aftensmaden klar. Hos Nebe Pizza og Steakhouse får du hurtig service, uden at gå på kompromis med smagen. Pizza, steak og meget mere. Præcis som du kan lide det. Bestil i dag. Nyd i aften. Og trænger du til et nyt fjernsyn? Det kan være, det gamle det ikke vil, som du vil. Det kan også være, det er galt med din radio. Så har du muligheden her, for hvis du køber et nyt tv hos Lyd og Billede i Vosko, så kan tv købes med All Inclusive pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret. Du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Og når vi er ude ved dig med et nyt tv, ja, så kan vi også kigge på din radio, hvis der er problemer med den. Eller hvis du har spørgsmål til eventuelt at komme til at streame, når du har fået et nyt tv. Ring 98 29 40 21. Så er det jo ældresagen, der har mange gode tilbud. Og klubhuse, Nibe Boldklub. Det er motionscykling for seniorer hver tirsdag fra 9 til 12. Og aktiviteten er gratis. Gåture for kvinder, det er, der mødes man i anlægget ved Gamle Stadionvej hver mandag fra 9 kl. 9, og så går man fra 9 til 10.30. Fodtusser, herværelses fodtusser, de mødes på Skomagertorv ligeledes mandag. Det er fra kl. 9 til kl. 11, de går. Så er det seniorbif første søndag i, vi er over september, men så oktober, november, plus første søndag i januar, februar og marts. Billetter til den aktuelle film bestilles i Kino Nibe. Og så er der Spillebolen. Det er Kino Nibe den 3. onsdag i måneden fra 14 til 16. Det foregår i september, oktober, november, januar, februar og marts. Og Pigekammeren. Det sidste onsdag i august, september, oktober, november, januar, februar, marts. Og der får man noget mad, og man hører et foredrag. Og det er faktisk det samme program, der er i herværelset. Det er så den første onsdag i september, oktober, november, december, januar, februar, marts. Og skal I med? Og jeg gør opmærksom på, eller rettere sagt, ellers han gør opmærksom på, at der er venteliste. Men ellers ring og hør 40 40 16 23. Og med det, ja, det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
2: Og vi takker rigtig meget til Bente, der har tilrettelagt og oplæst dagens servicemeddelelser. Og så er der jo kommet nye værter her ind i studiet. Mit navn er Jan, og med mig har jeg...
3: Tage! Ja, og før os, der var det jo Carsten og Michael, der sad herinde og forsøgte at spille en hel masse dejlig musik, og det er også helt fint nok. Men nu skal vi sidde her indtil kl. 24.00. Og der kan man jo bare lige ringe ud på kontoret på 98 35 32 22. Og så kan man få 3 stykker for en 50'er.
2: Ja, eller 6 stykker for 100 kroner.
3: For 100 kroner, ja. Så det kunne vi jo gerne tænke os. Eller man kan også melde sig ind, jo. Det kan man jo sagtens gøre, for vi sidder her alligevel, ikke?
2: Man kan gøre begge dele.
3: Ja, ja, helt sikkert.
2: Men vi håber i hvert fald, at der er nogen, der vil være med til at bestemme, hvad der skal spille sig i løbet af aftenen. Det er alligevel så hyggeligt.
3: Ja, det er det. Men jeg vil tage den først, fordi den betyder faktisk meget. Det er Elsborg og Majbo og Benjamin Lundberg. Sammen kan vi meget.

0: Ja, fordi jeg valgte denne sang her med Elsborg, Maribo, Benjamin Lundberg og et kor, så var det selvfølgelig, fordi sammen kan vi meget. Og det kan vi også her på radioen. Og det er helt sikkert. Og det er jo jer, vi så tænker på derude. Og det er bare at ringe, så skal vi nok spille musik i bestiller.
1: Ja, jeg tænker, vi laver sådan lidt teamwork. Du vælger en sang, jeg vælger en sang, og så er der nogen, der ringer ind og bestiller nogle sange.
0: Lige præcis.
1: Så kan det køre på rotation på den måde.
0: Ja.
1: Og jeg har i hvert fald også fundet en sang her. Det bliver med Rock Casino og Lanternerne.

0: Ja, årstiden er da efterhånden ved at være til, at man godt kan kigge på stjerner om natten. Her var det Rock Casino og Lanternerne.
1: Ja. Yeah. Så skal vi have et nummer med Holm og K. De er jo lige blevet gift, jo. Og så kan det godt være, at han skal hente og hente benzin hen på tanken, og han skal have fyldt bilen op. Så den her pigen fra benzintanken,

0: Ja, men vi vil håbe, at han har fået fyldt tanken op dernede, i stedet for at kigge på pigen. Det må vi jo så håbe, det er. Pigen på benzintanken.
1: Ellers. Var det hende, der fik fyldt tanken op, hvem ved?
0: Ja, det ved man ingenting om. Hold mig ok.
1: Men jeg ved i hvert fald, at vi skal høre et nummer her med First Aid Kit, og det bliver med My Silver Lining.

0: Her var det så svenske søstre Clara og Johanna i form af First Aid Kit, og det var altså med sangen My Silver Lining.
1: Ja. Så skal vi have et nummer med Hank Marvin, og det er, det er jo en af de bedste guitarister i hvert fald, må vi jo sige.
0: Det hedder jo. Jamen det må jo komme an på en prøve.
1: Jamen det er rigtigt. Atlantis.

0: Ja, vi fik et nummer her med Hank Marvin og The Shadows, og den hed Atlantis. Og jeg håber jo så, at I måske lige tog en sving om hjemme i stuen, fordi den mulighed var der jo.
1: Så absolut, men Monique, der bliver flere chancer her i løbet af aftenen. Nu kan I i hvert fald se, hvor meget gang der kommer i footerne her med Hobo Expressen og En at blive som.

0: Her var det så Hobo Expressen, der sang En at blive som.
1: Ja, så hører vi jo, at Gnex, de lægger op nu efterhånden, så vi spiller et nummer her, det her, Den Dejligste Morgen.

0: Vi fik lige her et nummer med Gnax, den dejligste morgen.
1: Ja, og modsat morgen, så skal vi have lidt nat, nemlig midt om natten. Her nemlig Kim Larsen, og ja, vi er måske ikke helt kommet ud på det, vi vil kalde midt om natten endnu, men jeg forventer jo, at lige om lidt, så begynder det at vælte ind med bestillinger på musik.
0: Ja, det er dejligt.
1: Det kan I jo gøre på 98 35 32 22. Kontoret er bemandet.
0: Ja.
1: Men her får I i hvert fald herr Larsen.

0: Her var det så Kim Larsen og Midt om natten, og sådan et lille fun fact, jeg skulle lige så sige fra filmen af samme navn, men på ironisk vis, så er lige præcis den her sang faktisk ikke med i Midt om natten, som jo bekendt var en film med Kim Larsen og Erik Clausen i hovedrollerne.
1: Det er jo der, hvor far skriger.
0: Ja, klassisk scene.
1: Jamen, altså. Ja.
0: Og hvem var det? Det var Poul Bundgaard.
1: Ja, det var det.
0: Ja, det var.
1: Så godt nok. Vi skal have et nummer med Cliff Richards og den her Living Doll. Og det gør, det er, at jeg kan huske den der plade her, for det er jo knaldgul. Men det kan godt være, der er flere farver, men den her, det er jo knaldgul. Og det var det, jeg synes, det var så sjovt. Men Living Doll med Cliff Richard.

0: Ja, og dem, som normalt har kunne huske den Living Doll, så må jeg selvfølgelig rette mig selv, når man laver en fejl. Og det var godt nok Cliff Richard, det er jo rigtigt nok, men den her er altså Living Loving Doll. Ja.
1: Ja, sådan kan det gå, men som vi hurtigt blev enige om, jo overhovedet ikke en dårlig sang, så det er jo nok godt nok alt sammen.
0: Ja, ja.
1: Og en dame, som i hvert fald også kan finde ud af at lave noget godt musik, det er Cyndi Lauper. Her bliver det med nummeret Time After Time.

0: Ja, en smuk sang her fra Cyndi Lauper, og det var altså Time After Time.
1: Ja. Så jeg altid godt kunne lide Heidi Hauge, og den skal vi have et nummer, der hedder A Good Year for the Roses.

0: Ja, vi fik et nummer her med Heidi Hauge af Goodyear for The Roses.
1: Ja, og jeg tror ikke, det er et specielt godt år for den her person, som den næste sang den handler om. Vi skal nemlig høre Folkeklubben og Fedterøv.
0: Mm.

0: Her var det så Folkeklubben med Fedterøv.
1: Ja. Så skal vi ned til det tyske, de Flippers. De rote sonne von Barbados.

0: Ja, vi fik et nummer her med The Flippers. De rote sonne von Barbados.
1: Ja, og vi skal også høre nummeret Indianer, men det bliver ikke med tøsedrengene. Det bliver derimod et covernummer af Spirebanden.
0: Oh.

0: Ja, her var det så Spirbanden og deres fortolkning af nummeret Indianer, og ja, man skal jo faktisk næsten lytte rigtig godt efter for lige at helt genkende det som den samme sang, men ikke desto mindre, her var den. Ja.
1: Vi skal have et nummer med Tamar Rosanes, den her A Green Tomorrow Today.

0: Ja, vi fik lige et nummer her med en country-sanger, Tamara Rosanes. A Green Tomorrow Today.
1: Yeah. Ja, og jeg håber da også, der kommer en rød telefon i dag. For vi har jo åbent på kontoret, så hvis du har lyst til at være med til at bestemme, hvad vi skal spille i aften, så kan du ringe ind på 98 35 32 22 og bestille 3 stykker musik for 50 kroner, eller særligt tilbud, 6 stykker musik for 100 kroner. Og med det sagt, så skal vi høre Paul Krabs med Morrison, Dylan og Elvis.

0: Ja, det er så Paul Krabs, der tager os med sammen med Molson, Dylan og Elvis.
1: Ja, vi skal have endnu en lille country-sang med K.D. Lang, den her Rose Garden.

0: Ja, så kom vi lige en tur i Rosehaven her med KD Lang.
1: Ja. Ja, og så tager vi noget helt andet. Der er en lille film fra 80'erne, der hedder The Blues Brothers. Og den udmærker sig på to måder. Den ene måde, det er, at den i hvert fald på det tidspunkt havde rekorden for flest smadrede biler i en film. Men endnu vigtigere så udmærker den sig ved at have et helt fantastisk godt soundtrack, sunget af både de to hovedskuespillere og ikke mindst en masse gæstestjerner. Her bliver det The Blues Brothers themselves med Gimme Some Lovin'.

0: Vi hørte her The Blues Brothers med Gimme Some Lovin'.
1: Ja. Yeah. Så skal vi lige have et lille dansnummer med Annette Klinkenberg. Mit hjertes mindebog.

0: Ja, vi fik lige et nummer her med Annette Klinkenberg, Mit Hjertes Mindebog.
1: Ja, og nu vi snakker om hjerter, så kommer vi jo ikke helt udenom Roxette. De har jo lavet en masse rockede sange, men de er jo også kendte for deres ballader, og det er en af dem, vi skal høre her, nemlig Listen to Your Heart.

0: Her er det så de sidste toner fra Roxette og Listen to Your Heart.
1: Ja. Yeah. Så skal vi have et nummer, hvor vi skal over en eller anden bro, der har været problemer med. Det er så Bridge Over Troubled Water med Simon og Garfunkel.

0: Ja, vi fik et nummer her, der hedder Bridge Over Troubled Water med Simon & the Garfunkel.
1: Ja, og så tror jeg, at vi lige skal lige i lidt andet humør nu. Vi skal nemlig høre Falco og Rock Me Amadeus.

0: Ja, det var så lige en god omgang 80'er pop her i form af Falco og Rock Me Amadeus.
1: Ja, så har jeg fundet et nummer her med Simone og Anemone. Ja, det rimer jo rimelig godt. Den her Drømmeland.

0: Ja, hvis ikke man lige kan huske det, så er jeg sikker på, at Simone og Anemone, de har været med i den der børne-MGP, tror jeg, med den her Drømmeland.
1: Ja, jamen det skal de ikke høre noget ondt for. Sådan set fortrinlige nummer, hvis du spørger mig.
0: Går du i studiet, så går jeg da til telefonen, så.
1: Ja, jamen vi foretager lige et lille vagtskifte for åben skærm her.
0: Men ja, det må det være.
1: Men ikke desto mindre, så tager vi altså lige et nummer her med Tørfisk og Stormen.

0: Her fik vi så Tørfisk og Stormen.
1: Ja. Vi skal have nummeret her, Dronningen af Hjertet, Queens of Hearts.

0: Ja, vi fik Juice Newton med Queens of Hearts.
1: Ja, og vi er ikke helt klar til at sige farvel og tak for i aften, men ikke desto mindre, så tager vi altså lige Steam her med Nada Hey Hey Kiss Him Goodbye.

0: Steam hørte vi her med Nana, Hey Hey, Kiss Him, Goodbye.
1: Ja, og telefonerne de er jo stadigvæk åbne, så vi har alt mulighed i grund til at bestille musik, i hvert fald på 98, 35, 32, 22. Og jeg springer ud som en mis, som vi plejer at sige, så skal vi nok finde ud af det. Men i mellemtiden så spiller vi Bamses Venner, I nat og hele mit liv.

0: Ja, vi fik et rigtig godt nummer her, synes jeg, med Bamses Venner, I Nat og Hele Mit Liv.
1: Og så skal vi have en omgang Poul Dissing og Peter Thorup, og det bliver med 25 minutter endnu.
2: Der sad en, han havde siddet der lige frem eftermiddagen, og han ville gerne høre en bestemt en. Men han kunne ikke huske, hvad det var for en. Og han kom faktisk først i tanke om det dengang, da vi havde pakket alting sammen og var på vej ud. Men han stod der, han skulle både ud på dok og banke og fladen grund. Så vi skulle have den.

0: Men vi har Amnesty International.
1: Ja, giv en stor hånd her til Poul Dissing og Peter Thorup, og det var altså med 25 minutter endnu.
2: Ja. Yeah. Så skal vi have et nummer med Hanse Hendes her. Come on and dance.

0: Så fik vi i hvert fald en god omgang Cliff Richard og Living Doll.
1: Og det er jo den rigtige version.
0: Den rigtige.
1: Ja, ja. Den anden var også rigtig, men det er jo bare ikke lige den, vi snakker om i første omgang.
0: Hvad var den hed?
1: Den hed jo så Living Loving
0: Doll. Living Loving Doll. Det var en helt anden sang, men også god.
1: Ja, ja, det er den. Vi skal have et nummer med Wagner Vagabonderne. Den her Kom Hjem, Kom Hjem.

0: Ja, vi fik en nummer her med Wagner og Vagabonderne. Kom hjem, kom hjem.
1: Det kunne jo også være, at der var en anden også, at de folk, de ikke ringer.
0: Ja, men det er rigtigt.
1: Det kunne jo være, at det var, fordi de godt kunne lide det, I sendte.
0: Jamen, det var da fint. Nå ja, det duer rigtigt.
2: Godt ved jeg. Jeg sætter så lave et om, rigtig dårligt stykke musik på nu. Lige efter Pink Floyd og Wish You Were Here. Ja.
3: And then now would you take the star nonsense?
4: Yeah.
3: No, it isn't.
4: I'm sure of it.

0: Ja, her får I så lige den sidste susen fra Pink Floyd og Wish You Were Here. Og jeg ville da også ønske, at telefonen kunne ringe bare lige en enkelt gang, så at Bente ikke har været på arbejde forgæves.
1: Jamen, det er det. Ja, vi skal have et nummer med Olaf, The Flipper, og det er jo den sidste personer fra The Flippers, som er tilbage i den gruppe. Den her Viva La Vida.

0: Ja, nu, det er sådan, at når man sidder og snakker, men her, det var jo så Olaf the Flipper. Fiesta viva la vida.
1: Ja, og jeg kan fornemme, at der er ved at ske noget godt. Det er nemlig Herman's Hermit og I'm into something good.
0: Og det kan godt være, at vi lige skal sige, at det med telefonerne, det er ved at være op over, hvis man lige skal have et par numre med på 98 35 22.
1: Og det er altså 3 stykker musik for 50 kroner, eller 6 stykker musik for 100 kroner.
0: Yeah.
1: Så det skal til at være, at vi lukker her klokken halv.
0: Ja. Yeah.

0: Her var det så Herman's Hermits med I'm Into Something Good.
1: Ja. Så skal vi have en kvinde her, der hedder Karina. Det er Karina Musik. Jeg synes, hun har en fantastisk stemme. Og melodien hedder Du får solen til at skinne.

0: Ja, jeg har altid synes hun har en dejlig stemme, hende Karina. Og det var Du får solen til at skinne.
1: Ja, og nogen, der også får solen til at skinne, det er Dieters Lieder med Dig og mig. Og jeg tror, at jeg lige går ind her og siger, at nu er det simpelthen sidste chance, hvis I skal nå at bestille musik. Jeg spiller Dieters Lieder, og når den er færdig, så er telefonen lukket. Her bliver det Dig og mig.

0: Der findes kun dig og mig, sang Dieters Lieder, men der findes ikke en telefon mere. Den er altså lukket for i aften.
1: Det er den. Vi skal have et nummer mere med en Karine, men dengang er det Høfeldt. En farvefuld mørkerøde roser.

0: Ja, her gav jeg lige en favnfuld mørkerøde roser, og det var Carina Høfeldt, som sang.
1: Ja. Ja, og den næste, vi skal høre her, kom så lidt af, at jeg bare sad og scrollede lidt på må og få blandt alle vores sange, og så var der en, der sådan lige fangede mit blik. For paradoxalt nok, så står kunstneren bare anført som Pan Flute, og sangen hedder Song of the Ocarina, som jo er et helt andet instrument. Jeg ved ikke. Vi ser, hvad der sker.
0: Vi prøver.

0: Her var det så Pan Flute med Song of the Ocarina.
1: Vi fik i hvert fald en masse forskellige instrumenter i den stykke her.
0: Ja, muligvis ikke en ocarina.
1: Nej, det er godt. Nu vil jeg spille et nummer for dig, som er gammel.
0: Spændende.
1: 1962.
0: Det er før min tid.
1: Det er præcis rigtigt. Og manden hed Pat Boone. Og den her Speedy Gonzales.
2: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: Ja, vi fik her et rigtig gammelt nummer her fra 1962, og med en lille mus, som var hurtig. Speedy Gonzales. Pat Boone.
1: Yes. Og inden vi lige fortsætter med den gode musik, så kan I da lige for en god ordens skyld få programmet for i morgen. Og det hedder 9-11, der er det godmorgen. Og fra 11 til 13, der spiller vi weekendstart. Så det er det Nibe 19, I får i morgen lørdag. Resten må Midtfjord Radio stå for. Og med det sagt, sådan en Speedy Gonzales der, den fik mig, jeg ved ikke helt hvorfor, men den fik mig over på Little Eva og The Locomotion. Jeg tænker, de måske sådan omtrent fra samme tid.
0: Ja.
1: Her kommer den i hvert fald.

0: Og så lærte vi alle sammen at danse The Locomotion. Her var det Little Eva, der instruerede.
1: Ja. Vi skal have et nummer med Buham G. Og den hedder Lene Danser.

0: Ja, vi fik et nummer her med Buham G. Den hed Linedanser. Og det var ikke lige specielt den egentlig, jeg troede det var. Den hedder nemlig Kære Linedanser, og det er en helt anden historie.
1: Ja, men så fik vi jo hørt et stykke musik, vi ellers ikke ville have hørt.
0: Ja.
1: Og det har jo også en form for værdi. Og det har også en værdi at huske på, at vi har nu snedet os ind i aftens sidste 10 minutter. Så hvor mange skud, der er tilbage i bøssen, det må tiden jo vise. Men her får I i hvert fald, som en af aftens sidste sange, Gabriella Kill Me med Sweet About Me.

så er jeg næsten sikker på, at det her det er den sidste melodi, jeg kan nå i hvert fald, på den her side af bordet. Og det bliver Amek Duo med en gammel slidt spillemand.

0: Ja, det var ham, ikke du? En gammel slidt spillemand.
1: Ja, og jeg føler også, at vi er ved at være lidt slidte for i aften. Men heldigvis så får vi også snart lov til at slippe. Ja. Ikke at det nødvendigvis har været en ubehagelig oplevelse overhovedet.
0: Det har det ikke været. Det har været hyggeligt.
1: Det har det i hvert fald. Og jeg håber også, at I har nyt at lytte med derude. Men det aften er ved at få en ende, så mit navn er Jan, og jeg vil bare sige tak for i aften.
0: Og det gør jeg også, og det er Tage.
1: Her rent afslutningsvis, der får I lige Clifters og Django.